0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am spus că tot ocupându-mă de Carol I în Cuba, până să fac o carte despre Carol I în Cuba, când trebuia să fie un capitol, m-am aplicat serios asupra lui Batista. Și v-am spus, printre altele, o chestiune extraordinară, și anume că acest stăpân al Cubei a avut două perioade, adică din 33 până în 44, când a fost și președinte, a fost democrat, adică a dat Cubei o constituție liberală, pierde, trebuie să plece pentru că potrivit Constituției în 44, deci era un numai un mandat de 4 ani, pune un protejat de-a lui la legile, dar pierde ăla și atunci el pleacă la Miami și în 52 candidează la alegerile prezidențiale din Cuba și cu 3 luni înainte, pentru că era pe locul 3, dă o lovitură de stat militară, tot așa, ca și cea din 33, fără vărsare de sânge, și din 52 până 59 devine unul dintre cele mai odioase personaje ale planetei. Și așa a rămas. I-am spus că lecția este ca și la Ceaușescu, contează ultimele ani. Deci, în timp ce la noi s-au anulat alegerile, la ei a trebuit lovitură de stat militară, de la noi, dacă am fi fost un popor serios, un popor de care s-ar fi temut sistemul CCR sau ăsta, s-ar fi dat lovitură de stat militară ca să înlăture posibilitatea ca domnul Călin Georgescu să devină președinte. Dar noi fiind un popor de biban, de carași, de mămăligari, de căcăcioși, niște nevertebrate, au zis, băi, noi nu l-am alege-l. Nu a fost, acolo era nevoie de lovitură de stat militar, adică, și așa au făcut gălăcii. Și așa s-a născut castrismul care l-a doborât. Da. În cadrul, despre el s-a scris mai multe cărți, eu citesc acum o carte, un sergent numit Batista, este descărcată de mine pe Kindle, este autorul, e un american și mecher care e bun, mare jurnalist în perioada interbelică și care în 52 devine consilier și prin 54 scrie cartea asta, mă rog, cam grețoasă așa. Dar am citit și cărți serioase și am zis să citești pe asta așa ca o sinteză. Și la un moment dat, haideți vă spun o chestie foarte interesantă apropo de ce înseamnă istoria. În 1900, în 5 septembrie 1933, în Cuba are loc un eveniment unic în istoria omenirii. Sergenții. Deci, în armata cubaneză erau ofițeri cu școli în America, academii militare. Și erau și suboficeri. De la sergent în jos, care, mă rog, erau înrolați, adică nu erau, se înrolau cum ar veni, în loc să se ducă la salubritate, se înscriau în armată. Și printre ei s-a numărat și acest Batista, un om foarte sărac, un om foarte ambițios, dar deștept, și se frâna la tren, foarte interesant. Și acest Batista era... S-a specializat în timpul liber în stenodactilografie. Și atunci participa, fiind stenodactilograf și foarte bun, participa la tot felul de reuniuni din ăla, la procese și un felul ăsta a pătruns în lumea înaltă. Bref, sergenții, subofițierii în armata Cubei de la vremea respectivă erau umiliți, rău de tot. Și atunci ei au făcut o revoltă, sergenți. Și cum v-am povestit, această Vintrigă pusă la cale, a făcut ca într-o noapte, în toată Cuba, în toate unitățile la ordinul lui Batista, care era și el sergent, da? Au luat conducerea sergenții, adică era o divizie, o unitate militară uriașă și avea conducător, nu știu, un colonel, general. Eu la colonelul ăla a venit sergentul, unul din sergentul care ștergea, așa, zis, gata, eu sunt șef. Și au devenit toți șefi. Și după asta l-au răsturnat și pe președinte. Ce spune? La el acasă, gata. Și s-a făcut foarte interesant, pentru că se era deștept Batista, a zis, bă, nu vreau să conduc armata. Și atunci s-a făcut o combinație cu civilii și s-a făcut ceea ce s-a numit în locul lui acest președinte și al guvernului, acum ar fi Consiliul Frontului Salvării Naționale, ăla din 22 decembrie 22 noaptea, Consiliul Frontului, în locul tot s-a făcut Consiliu. S-a făcut pentarhie, erau 5-5 care conduceau, 4 civili, miniștri și al cincilea era sergentul. Mă rog, sergentul și evident că ăia patru, că știau cine e, le-au propus să fie ministru de război. Și el a refuzat. Și biograful ăsta zice și cu tare și iată că el era timid și era conștient că nu poate să conducă. Nu se mai înțeles. Era o chestiune care se... El era unul dintre cei mai periculoși politicieni din istorie și anume un politician care avea o satisfacție uriașă din a fi cel mai puternic fără să se vadă. Deci, el a condus, au devenit în 33 șeful statului major, a făcut aia, l-a făcut printr-un decret al președintelui, șefului pentarhie sau un civil, a devenit, cum spun, colonel, atâta, colonel. Deci din sergent a făcut colonel, fără școală, da? Și șeful, și el a condus Cuba din umbră, schimbând președinți. El era de fapt, dar niciodată nu a ieșit în față până în 40, când a devenit președinte, urma unei campanii, dar până atunci a condus Cuba. Deci avea această chestie uluitoare la politicieni și atenție, nu voia să se vadă că e puternic. Avea o satisfacție secretă în faptul că el era, el făcea, dar nimeni nu știa. Adică, de regulă, politicieni, oamenii vor să se vadă că e puternic, bă, cum e Trump, fac din dește, cum, no, el de nou, eu sunt, eu fac, eu conduc Cuba. Păi nu se știe. Păi tocmai asta, nu vreau să știe, satisfacția mea este că noaptea când ajung acasă, zic, bă, am mai făcut ceva și în timpul ăsta, a doua zi, nu știu, toată presa scria, nu știu ce a făcut cu tare și Cuba s-a schimbat peste noapte, dar de fapt el l-a schimbat. Și stimați telespectatori, mi-am amintit citind aceste lucruri și am găsit aici. Mi-am amintit că eram, am fost Camil Petrecean pe vremuri. Și în această calitate m-a preocupat foarte mult lui Camil Petrescu și mai ales personajele. Și am întâlnit în suflete tari, poate că unii dintre mai știu despre ea de la școală, de la bacalaureat, sau o să o citesc acum. În suflete tari, personajul principal este un tânăr, Andrei Pietraru, care este bibliotecar de 6 ani, bun, deștept așa, cult cu tare, la palatul unui aristocrat din ăsta, ăla care... Mateiu Boiu, și care se credea dintr-o rasă deosebită și el avea o fată, Ioana Boiu, care era foarte orgolioasă. Citită cu tare, dar nu, îi disprețuia pe aia din jur, conți, prinți, româncă, da? Nu româncă în perioada interbelică, da? Din câte știți, într-un stil stendalian, el o cucerește într-o noapte, mă rog, îi frânge orgoliu și devine amantul ei. Dar rămâne în continuare bibliotecar. Și iată o discuție care amintește de personajul Batista, da? El are un prieten, Culai, care e un personaj care în general în literatura lui Camil Petrescu este omul de treabă, de bun simț, că restul sunt dilii, da? Bun. Și zice, Andrei, povestește că el, ea e amanta lui, Ioana Boi, fata boieroaică, da? Și de atunci viața mea s-a schimbat din noaptea aceea de o săptămână și Culai zice, s-a schimbat. Eu nu văd nicio schimbare. Ești tot bibliotecarul domnului Boiu, servitorii te cred tot egalul lor, iar domnii eleganți care vin aici nu-ți răspund la salut decât dacă te și pleci puțin, parcă n-ar fi nicio schimbare. Și ăsta, cum zice, da, ziua sunt un amărât, da, noaptea sunt amantul ei. Și povestește, și aici ne amintim de această satisfacție care poate să aibă un om că el e puternic fără să se știe și zice așa, zice, ascultă Culai, acum câteva zile mergeam pe jos la șosea, la Chiselef aici, așa cum mă vezi prin praf, pe alia pietonilor, așa acolo erau, treceau aia cu trăsurile ăștia nobile. Acum nu mai trec, mai trec, nu știu, cu stricat asfaltul. Da, nu se uita nimeni la mine. Atunci a trecut Ioana, în echipajul acela sălbatic, toate privirile erau îndreptate spre ea, o așteptau. Toți dandii, toți eleganții aceia, al căror lux îmi insultă sărăcia, o priveau lacom. Ea, mândră și disprețuitoare, nici nu observa asta, dar când a trecut pe lângă mine, cu trăsura m-a privit lung și cu înțeles. Am rămas o clipă împietrit. Pe urmă îmi venea să strig, să alerg ca un nebun să iau de gât pe oricare dintre snobii aceia, neluat în seamă de ea și să le răcnesc în față, să-i zgudui. Pe mine m-a privit, nu pe voi, pe niciunul dintre voi toți. O, dacă aș ști, dacă aș ști, ați turbat de necaz. Eu sunt învingătorul. Deci ați văzut satisfacția asta secretă că am văzut pe el și nu s-a preotecat. Un amărât, da? Da, de fapt, ce știa el era faptul că era în secret, de fapt, amantul asta pe care era, care îi disprețuia pe toți. Ei, așa să știți că există. Nu, să știți că există personaje care conduc România din umbră și care sunt satisfăcute. Și la putere este, nu știu, Nicușor Dan, Bolojan, sau poate chiar lumea. Da. Deci, stimați telespectatori, evenimentul la ora actuală planetar este decesul senatorului american Lindsey Graham, așa, după o suferință scurtă și neașteptată, avea 71 de ani și a murit. Da, și se întorsese dintr-o călătorie în Ucraina, urma să apară duminică dimineața la emisiunea Mezzo Press, așa, la NBC News, da. Stimați telespectatori,

pus să circule teorii ale conspirației, că prea repede. Ba, unii că l-au omorât rușii, că el era violent, era mâncat ruși pe pâine. Toate declarațiile aia s-au omorât cât mai mulți ruși. Alții că l-au omorât iranienii, că el era tot așa, să nu mai rămână picior de iranian pe lumea asta. Alții că l-au omorât, nu știu, Trump, sau că el era din ăsta, îl împingea pe Trump către războaie și pe alții, ba chiar că, nu știu, Zelenski. Stimați telespectatori, eu vă spun un lucru și pot să vedeți că și pe X mă confirmă unii. Pe această zdreanță umană, e un zdreanță, o zdreanță umană, deși despre cei morți nu mai bine, data aceasta a fost o zdreanță, un criminal. Acest Graham, de 71 de ani, un bășinos necăsătorit și fără copii, l-a luat Dumnezeu. Nu l-a mai putut răbda pământul. De ce? El a fost unul, este necăsătorit, v-am zis, nu știu, asta cu forța, vă imaginați, nu că a stat ca trei. Acest tip bășinos, acum, de 71 de ani, pe care în sfârșit l-a luat Dumnezeu, a fost o jigodie, un criminal. Tipul politicianului american care bătă războinic. Bă, el vedea numai războaie. Visul lui era distrugerea, războiul nuclear. Trăia numai din război. Bă, război înseamnă copii care mor, înseamnă văduve. Dar ce să știe el? El era o jigodie, o zdreanță. Cum să îi puțea sufletul, da? Că avea nimic de căsătorie și el cine știe ce avea el acolo în chircirea lui sufletească, da? Acest gen de politician american, acest politician american, acest în genul lui, acest politician este responsabil de toate crimele comise de America pe planetă. De oameni ca el au împins America către războiul din Vietnam, cu suferințe umane, către războiul din Iran. El fusese acolo la Zelenski și, domnule, nu înțelegeți, avea orgasm, mă rog, și la 71 de ani, așa, da? Când vedeau tunuri, gloanțe, rachete. Nu se poate așa ceva. Bă, ce fiară! Dumnezeu l-a luat bine, a făcut că l-a luat și, cum să zic, să stea acolo în smoala iadului. Da? Deci, uneori, știți, este genul de om pe care, la un moment dat, oamenii zic, bă, nu l-ar mai răbda pământ. Nu l-ar răbda pământ. Pentru că, stimați respectivă, ca el există în lumea occidentală și la noi oameni care n-au pic de fantezie, nu se gândesc, bă, un război, indiferent cum este. Nu mai spun de un război nuclear, înseamnă oameni care mor, copii cu de ce să zic, că n-avea copii. Deci gândiți-vă încoate ce viață chircită, stearpă, șuie a dus acest bășinos, pentru că, care de dimineață până seara avea numai războaie, America să facă praf toată planeta, să bombardeze, să omoare, să ucidă, da? Ce dacă el nu avea altceva decât sorsa? N-a cunoscut familia. Bun. Deci asta se înțelege de ce el bocește Zelenski și până Oana Troia la bocică ea este nătângă, ca să nu zic. O să te aștept de la ea. A scris, a venit unul și a zis, băi, că a murit, am înțeles că l-a văzut ea. Oh, bun. Ce mă telespectator? Să precizăm înainte de a intra așa. Mâine, deci potrivit unui comunicat al președinției zise și a României, deci citesc pe site-ul președinției, că mâine, la ora 9, va avea o întâlnire a președintelui cu Șordan, înainte de a pleca la Paris, o să vă spun și ce face acolo,

0: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Gunor și liderul grupului parlamentar al minorității naționale, Varujan Pambukcian. Da. Este, nu, în primul rând, țin să precizez că nu e vorba de consultări constituționale. Adică tema acestei întâlniri anunțate de mai multă vreme de Nicușor Dan este discuțiile sau negocierile pentru formarea unui nou guvern pentru a se pune capăt acestei blestemate crize politice de care în principal e responsabil el. Da. Și dacă ne uităm la acest format, vom vedea de ce este vorba de o întâlnire numai cu gașca zisă pro-occidentală. Deci nu este vorba, chiar dacă e anunțat oficial, de consultări. În legătură cu criza politică, înainte de moțiunea de cenzură, când izbucnise criza, da? Bun. Au avut loc consultări, întâlniri informale al lui Nicușor Dan cu delegațiile partidelor care, vezi, Doamne, au alcătuit, nu, care au alcătuit fosta coaliție și alcătuiesc, vezi, Doamne, așa, coaliția zisă și pro-occidentală. Și care a fost specificul atunci? Adică s-au anunțat pe rând, s-au programat și au venit delegații care au intrat fiecare pe rând și discuțiile au fost fără presă. După asta, după ce a avut loc ăsta, după 5 mai, după moțiunea de cenzură, în vederea formării unui nou guvern, Nicușor Dan, în loc să convoace a doua zi consultările constituționale și să la sfârșitul lor să dea să facă guvern primului șefului de partid care e pe primul loc după alegerile în Parlament, Sorin Grindeanu, a făcut niște consultări informale cu liderii partidelor. Și pe 8 mai, dar fără să știm noi, Kelemen Shunor, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan au mers la Cotroceni, cu o zi mai înainte fusese Dominic Fritz și specific, deci, și acum au loc consultări toți cu lideri. Dar sunt două lucruri absolut noi. Unu, se știe este anunțat oficial această întâlnire. Doi, nu mai sunt pe rând, ci sunt la un loc. Și l-a întrebat când era la Ankara, Nicușor Dan, de ce, cum să zic, adică întrebarea de ce îi convoacă mâine. El a spus că nu se întrevede nicio modificare, schimbare în pozițiile rigide ale partidelor, dar el îi convoacă și eu și-a declarat că îi convoacă pentru ca poporul, prin intermediul presei, da, să vadă, cum să zic, că așa, deci să vadă la întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Citez. O să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Și eu, aseară, plecând de la această declarație că știe că nu se va schimba nimic până luni, în sensul că vor rămâne tot pe pozițiile pe care le știm rigide de până acum, Nicușor Dan va folosi momentul acesta pentru ca să arate poporului român cine vrea să termine criza și cine nu. Aseară am făcut o întreagă teorie pe această chestiune și am spus că mai mult ca sigur va fi presa prezentă sau că întâlnirea va fi televizată, fie transmisă de pe internet și de acolo preluată de televiziuni de către administrația prezidențială, fie, pentru că fie vor fi jurnaliști sau se va transmite de televiziuni în direct, sau vor fi prezenți jurnaliștii. Deci, și plecând de la ce a zis, am zis, bă, Nicușor Dan are un plan. Am zis, planul este acesta, da? El știe că mai înainte el a spus că a stat de vorbă tot la Ankara când a fost guvernul Tomac și când a fost și guvernul ălalt, cum îi spune Veștea, dar și că a avut așteptări rezonabile că vor trece, deoarece a stat de vorbă cu liderii politici, sugerând, lăsându-ne să înțelegem că și inclusiv cu Bolojan, și că aceștia i-au garantat că vor, acele două guverne vor trece. S-a discutat foarte mult, mai ales în cazul celor două guverne, dacă Ilie Bolojan, la întâlnirea, nu știu, sau la telefon, cu Nicușor Dan, a zis, da, domnule, votez pe Tomac sau pe Veștea, pe Veștea greu de crezut, da, să zicem, și apoi s-a răzgândit. S-a vorbit că el a și amenințat că va da stenograma cu tare. Deci, și pe baza acestor chestii am formulat și formulez și acum ipoteza unui plan. Adică planul ar consta în următoarele. Cum a spus aseară, sunt chemați la un loc toți, sunt televiziunile, se transmite fie pe internet, poporul vede și el întreabă pe fiecare și se va vedea, zic eu, de aia am și zis capcană pentru Ilie Bolojan, se va vedea că în timp ce Sorin Grindeanu și președintele vor să refacă coaliția, dacă se poate, voi mine avem guvern, Ilie Bolojan nu vrea. Și atunci am zis, planul ar putea să constea fie în faptul că Nicușor Dan știe că acești lideri vor ceda în momentul în care e presiunea, în care ei sunt văzut, data asta trebuie să spună poporul, mai poate să spună că eu am fost de acord, că n-am fost de acord, așa, prin transmisie în direct sau prin prezența a presei, da? Și atunci reuniunea are de scop chiar să se soldeze cu formarea unui nou guvern, da? Cu terminarea crizei politice, sau pleacă de la premisa că nu se vor împăca, că Ilie Bolojan va fi cel, se va dezvălui în fața poporului că nu vrea și atunci tot ce se va întâmpla ulterior, geancă, crize, cu tare, va fi pus pe seama lui Bolojan. Așa am zis eu. Bun. M-am interesat la diferite televiziuni și până la ora actuală, 20:54, niciuna n-a fost anunțată că să vină mâine la Cotroceni altfel decât, adică să vină jurnaliști sau televiziuni, ca televiziuni să transmită în direct, trebuia deja să știe, pentru că trebuie să pregătească. Nu a fost anunțată televiziunile că se transmite, nu, jurnaliștii au fost anunțați că să vină, să iese anunț de presă, dar că vor sta la centru de presă, deci nu vor fi prezenți. Deci până acum, după asta mă așteptam ca azi să pun ziar, o site, o televiziune, așa și făcut dacă când eram la evenimentul, să se intereseze la lider, adică să sune pe Grindeanu, pe Chelemen Hunor, pe Bolojan și pe Fritz și pe Bambucea și să pună trei întrebări. 1. Dacă se duce sau nu la Cotroceni, dacă răspunde invitației, noi nu știm dacă vor răspunde sau nu. 2. Cu ce mesaj se duc, cu mandat se duc. Și 3. Dacă s-ar pune problema transmiterii în direct sau prevenție presă, ar fi de acord. Oameni buni, este 20:55. N-am citit nicăieri cineva să se fi interesat de asta. Nici nu am văzut vreo declarație undeva a lui Bolojan, a lui Grindeanu, a lui Chelemen Hunor, a lui Fritz, dacă se duc și dacă, cu ce mandat. În afară de faptul un atac foarte dur din nou al PSD-ului la Bolojan, n-am văzut nimic. Și atunci, există eu, stimate alespre, de când, de nenumărate ori până acum, v-am atras noastră atenția cât de prost sunt eu când, văzând în spatele unor acțiuni ale lui Nicușor Dan, un plan. Plan. Chemarea, aducerea domnitorului ăla ale cărui moaște și acum stau pe undeva pe la jandarmeria din Iași. Multe. Decorarea, legea veselă, decorarea jurnalului ăla, generalului ăla, multe și multe și multe și multe și multe, cum să zic, prezența la târgul de arme cu fuse. Peste întotdeauna am văzut un plan. Și de fiecare dată, la 2-3 zile, mi-am dat seama că n-a fost niciun plan. Și mi-am pus mereu cenușă în cap, băi, eu sunt prost. Eu puleau în serios că un minim politician, orice la, dacă ești președinte, dacă ești primar de sector, ai tu un plan. Eu, pensionar, am un plan. Am hotărât să mă duc la Biblioteca Academiei în fiecare dimineață. Mi-am kinetoterapia, mi-am pus-o numai sâmbătă, pentru că sâmbătă închid la Biblioteca Academiei. La Biblioteca Academiei închid de la ora 2, deci la 2 fără un sfert trebuie să plec. Și atunci mi-am făcut un plan. Și anume, am coborât, începând de ieri, ora de sculare ca să mă culc târziu. Și că sunt chiar unde sunt, mă voi duce la bibliotecă. Dacă mă duc la bibliotecă, am un plan. Nu mă duc la bibliotecă ca să mă la bibliotecă. Nu, am un plan. Mă duc la bibliotecă pentru că acolo scriu o carte. Bun. Deci, și eu am un plan. Deci, el, știind, nu, invită mâine pe lider la ora 9 toți, da? Și presupun că are un plan. Și acest plan poate să constă în următoarele lucruri. Deci și el se va vedea după reuniune. Unu. Unu știe deja că liderii între ei au ajuns, Bolojan și Cola, la o înțelegere și, în consecință, mâine vor folosi liderul respectiv prilejul acestei reuniuni cu el ca să anunțe ca la sfârșitul ei să se degajeze un acord și un guvern. Deci, în cazul acesta, după reuniune, nu știu, pe Facebook sau pe declarații, mă aștept ca Nicușor Dan să spună să se face guvern. 2. Nicușor Dan să știe că ei nu se vor schimba, dar să folosească, cum să zic, acest prilej, punând să se transmite în direct reuniunea, pentru ca să vadă poporul cine, că politicienii sunt de vină pentru că nu se rezolvă criza, și în speță Ilie Bolojan. În aceste condiții, deci mă aștept ca reuniunea, cum să zic, să nu aibă efect rezultat un guvern, dar să facă suficientă să-l pună pe Ilie Bolojan într-o situație complicată, încât el, la un moment dat, să cedeze. Totul depinde de Decizia de a se transmite, de a fi în prezența presei, de a nu fi negocieri fără presă, și cu atât mai mult de a se transmite în direct reuniunea. Deocamdată, din ce știu eu, nu se va transmite. Vom vedea. Stimatele, există și posibilitatea, și nu sunt nebun să nu o iau în calcul, ca el să n-aibă niciun plan. Pur și simplu să-i adune din nou mâine, în stilul lui specific, cum a avut atâtea și la Vestea și la Tomac, să se desfășoare în secret și să plece în Franța. În acele condiții, mă angajez solemn. Mâine seară, dacă e așa, dacă n-are niciun plan, mă angajez solemn că toată viața, tot mandatul în care va fi el, și în al doilea și al treilea, indiferent ce face el, nu voi mai lua în calcul. Da. Deci, și voi recunoaște că omul nu are nimic în cap. Și de acum, indiferent ce va face el, nu voi exclude ipoteza planului. Da. Acum, stimați telespectatori, în România a început în presa tefelistă, în presa nicușoristă, plătită de Nicușor Dan, o anumită fierbere în legătură cu prezența mâine la Paris a lui Nicușor Dan și Andron. Stimați telespectatori, nu e nicio favoare făcută de Macron lui Nicușor Dan și distinse sale tovarășe de viață, zise și concubine. Iată să vă dau asta. Iată, după din presa franceză, despre ce este vorba, de ce se duce Nicușor Dan la... Vă avertizez după acum că în stilul specific al presei nicușoriste de partid și de stat, vom asista la o campanie, ce marele succes al lui Nicușor Dan, care s-a dus și a participat la recepție și a participat și la în tribună la Ziua Națională. Uite să vă citesc acum despre ce este vorba. Ai, mă, stai. Am aici, este foarte interesant, o tabletă Kobo, că fac așa o reclamă. Hai, mă, wow, așa, aceasta este tabletă Kobo, care are o aplicație Instar Paper, pe care o pui pe toate calculatoarele, pe toate Windows-urile, și aia mai aici, e acolo, și în momentul în care am un articol, apăs pe ei și mi-l salvează, mi-l trimite prin aplicație aici. Și le-am ca și cum aș avea o carte. Nu mai trebuie să mai caut eu prin site. Hai să vedem. Ce se spune, da? Deci, Euronews. Emmanuel Macron va face o reuniune a partenerilor Kievului la Paris cu ocazia celebrărilor masive de 14 iulie și va transforma sărbătorirea Zilei Naționale într-o susținere europeană, având în frunte Franța, pentru Zelenski. Și atunci, după amiază, va avea loc coaliția de voințe, unde vor participa 25 de șefi de stat, deci nu în format online, ci direct, printre care și Nicușor Dan și, evident, celebrul Volodymyr Zelenski. Da, bun. Acestea se vor reuni la hotel de invalid și așa, ia să vedem ce vor face. Da. Așa. Și vor discuta cât de mult, cum să ajutăm mai departe Ucraina. N-am nicio îndoială, domnul Nicușor Dan probabil acolo se va angaja, s-a angajat la NATO, s-a angajat la Uniune, se va angaja și în cadrul acestei coaliții care e separat de cele două instituții, că România va mai da bani, deci România va da bani prin NATO, prin Uniunea Europeană, la comandă și acum și la comanda lui Macron. Și pe 15 se duce, sunt la Kiev, da, vine și Zelenski, și acolo iar se va angaja. Deci, săptămâna aceasta, Nicușor Dan va mai împovăra România, de dragul lui Zelenski, de punct de vedere economic, așa, hai să vedem așa. Acești 25, da, de șef de stat, da, în frunte cu Zelenski, dar sigur, printre care îți va număra și Nicușor, da, vor participa la recepția de Ziua Națională. Deci Nicușor Dan și cu doamna va participa nu ca invitat special, ci alături de ei care au fost, că el zice la Coaliția de Voință, da? Și după asta, a doua zi, potrivit tradiției, în tribună, este invitat un șef de stat. Acum vor fi invitați toți ăștia care au participat la coaliție, deci și Nicușor Dan, și ca să arate, cum să zic, sprijinul pentru Ucraina, la paradă vor participa și militari care să întruchipeze țările care ajută Ucraina în cadrul acestui, care și 22 de români, ucrainenii vor fi 23, da, așa, și pentru Noua Zeelandă va defila un soldat, așa, așa. Bun. Deci, contrar ce veți vedea noastră la televiziunile de partid și de stat, la televiziunile prezidențiale, la propaganda prezidențială, Nicușor Dan se duce nu ca invitat al lui Emmanuel Macron, ci ca unul dintre cei 25, din turma de 25, care vor participa la această reuniune prin care Macron vrea să se facă cel mai mare șef din Europa, i-a adunat acum pe toți, se vor semna sau se vor lua angajamente de sprijinire a lui Zelenski. Zelenski va fi, evident, prezent în această calitate de participant, deci nu de șef de stat participant, alături de 20, de 24, va fi la recepție și apoi în tribună. Deci nu putem spune niciun moment că este o expresie a succesului diplomatic, că e un succes diplomatic, că România e pe culman. Nu, ea e chemată de către Macron, prin Nicușor Dan, să fie la Coaliția pentru Voință și la recepție, adică la recepție participă exact aia care au venit și i-au pupat și mâna lui Zelenski, cu Zelenski în frunte, și a doua zi în tribună. Nu, eu am, să nu credeți cumva că el va participa ca singur șef de stat cu invitat de onoare, ce va fi alături de ei la 24, iar ai noștri vor participa nu ca o onoare acordată Armatei României, ci pentru că România face parte din coaliția de voință. Așa. Deci, mâine, la ora 9, până la ora 9, eu voi ști dacă se transmite sau nu în direct și reacția mea la ce voi afla până mâine, la ora 9, se va vedea în pastila de la gândul. Eu, de regulă, deci dacă mă scolg, pe la 9 și ceva o înregistrez. Și atunci va fi clar dacă se transmite sau nu, dacă e cu presa. Dacă nu e cu presa, gata. M-am convins că nu e niciun plan și este iar o chestie făcută de el la plezneală. Mâine dimineață veți avea confirmarea faptului dacă eu din nou m-am prostit crezând că e un plan sau chiar că este un plan. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească în această dimineață cu liderii fostei coaliții de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR pentru a discuta despre formarea unei majorități care să poată duce la învestirea unui nou guvern. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv, după ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru și-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcție liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi angajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Șeful statului a mai afirmat atunci că, în prezent, cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este de la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, precum și coordonatori activităților de la zilele ilegale din Bihor, află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel București era așteptată să decidă săptămâna trecută cu privire la contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar, însă pronunțarea a fost amânată. Anterior, magistrații Tribunalului București au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat au fost publicate ieri, reprezentanții Ministerului Educației anunțând că rata de succes a crescut cu puțin peste 2%, ajungând la 76,9%. Procentul final este ușor mai mare decât cel înregistrat anul trecut. Astfel, se înregistrează în total 97.020 de candidați promovați. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9.49, iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Au fost declarați respinși 29.084 de candidați, iar 69 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august, fiind precedată de etapa de înscriere din perioada 14-21 iulie. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi destul de tensionată, care poate aduce complicații prin răsturnări de situații. Taur, este posibil să te confrunți cu situații mai greu de gestionat din cauza reacțiilor unora. Gemeni, s-ar putea să te trezești cu planurile date peste cap, în special în legătură cu casa sau familia. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: 24 de luni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, în timp ce alte 75 de cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 126,28 de milioane de euro, sunt în curs de procesare, a anunțat vineri instituția. Numai în perioada 6-10 iulie, Ministerul Energiei a autorizat și efectuat plăți pentru 6 cereri de transfer aferente proiectelor prin PNRR în valoare totală de 8,44 de milioane de euro. De la lansarea programului, valoarea acumulată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro, iar cea a contractelor reziliate la 67,4 milioane de euro. Producția de motorină a Rusiei a scăzut la un nivel echivalent cu doar 65% din consumul mediu sezonier după ce atacurile ucrainene au dus la oprirea activității la unele mari rafinării, conform surselor și calculelor Reuters. Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi, care permite Kremlinului să își financeze efortul de război. Pagubele au provocat oprirea operațiunilor la multe rafinării, inclusiv Norsii și Omsk, cei mai mari producători de motorină ai țării. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac astăzi vei avea o mai mare putere de concentrare, care îți va permite să selectezi mai ușor ce merită atenția ta. Leu, se poate ajunge foarte ușor la răsturnări de situații, la abandonarea unor planuri sau la schimbarea lor completă. Fecioară, este o zi în care ar fi bine să eviți tentația de a ajunge la concluzii dramatice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: A început campania de ierbicidare în Ilfov. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, a demarat acțiunea de ierbicidare pe drumurile județene. Este vorba despre acțiunea de combatere a ambroziei, o plantă care provoacă alergii severe tot mai multor persoane. Cum se acționează, cu ce substanță și programul acestei acțiuni, aflați de pe site-ul instituției www.cjilfov.ro.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata americană a anunțat aseară că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a-l împiedica să atace nave în strâmtoarea Ormuz. Anterior, presa de stat iraniană relatase că mai multe proiectile au lovit ieri insula iraniană Kesham, situată în strâmtoarea Ormuz. Guvernatorul insulei a declarat pentru agenția de știri IRNA că toate țintele au fost militare și că nu au existat victime. Portalul de știri Axios a relatat că Statele Unite au efectuat mai multe atacuri asupra sistemelor iraniene de apărare și au lovit bărci cu motor ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran în mai multe locuri din jurul strâmtorii Ormuz. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat ieri că 3 puncte de trecere a frontierei și o platformă petrolieră offshore au fost atacate în timpul unui nou schimb de lovituri între Iran și Statele Unite, soldate cu rănirea unei persoane și pagube materiale. Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, a anunțat Parlamentul israelian. Aceste alegeri, primele organizate de la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, sunt considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru tabăra lui Netanyahu, cât și pentru opoziție să obțină o majoritate în Parlament. Bilanțul dublului seism care a lovit pe 24 iunie Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică la aproximativ 4500 de morți, potrivit cifrelor publicate oficial ieri. 16740 de persoane sunt rănite. Autoritățile nu menționează numărul persoanelor dispărute, pe care ONU îl evaluase la aproximativ 50.000 la două zile după dramă. Cu magnitudini de 7,2 și 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal capitala Caracas și statul vecin La Guaira, unde tabere improvizate adăpostesc refugiați pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Peste 19.000 de sinistrați trăiesc în aceste tabere. Salvatori venezueleni și străini continuă să încerce să extragă trupurile îngropate sub dărâmături. Conform guvernului, peste 850 de clădiri au fost afectate, iar 190 s-au prăbușit complet. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, există riscul să iei decizii greșite doar pentru că apar obstacole neprevăzute. Scorpion, nu este momentul să arunci cu reproșuri. Săgetător, sunt posibile evoluții surprinzătoare legate de o colaborare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-un meci în care scorul a fost egal 1-1 la finalul celor 90 de minute. Echipa din Bănie realizează în premieră tripla internă după ce a câștigat campionatul și Cupa României, toate cele trei trofee după dueluri cu Șepcile Roșii. Yannick Sinner, numărul 1 mondial, a câștigat turneul de Mare Slam de la Wimbledon pentru al doilea an la rând, ieri după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev, numărul 3 mondial, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sinner și-a trecut în palmares la 24 de ani al cincilea său trofeu de Mare Slam, dintre care două la Australian Open, unul la US Open și două la Wimbledon. Cu o zi înainte s-a desfășurat și finala la feminin, în care Linda Noskova a obținut primul titlu de Mare Slam din cariera sa, reușind să o învingă pe Carolina Mukova cu 6-2, 5-7, 6-3. Daria Silișteanu a cucerit medalia de argint în finala probei de 100 de metri spate ieri la campionatele europene de not pentru junior de la München. Pentru un schimb greșit în finala probei de ștafetă 4x100 de metri mixt feminin, tricolorele au fost descalificate. România a participat cu 17 sportivi la europenele de junioare și a încheiat cu un bilanț de 3 medalii. Aurul obținut miercuri de Daria Silișteanu la 50 de metri spate, bronzul cucerit vineri de Aisia Prisecariu la 200 de metri spate, la care s-a adăugat argintul de ieri al Dariei. Iată și informațiile meteo. Astăzi, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu noroi temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu noroi temporare și pe suprafețe mici, averse după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Și în București vremea se menține în general instabilă, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deplasările planificate astăzi pot suferi modificări. Vărsător, planurile tale detaliate legate de achiziții importante pot fi date peste cap din cauza unor evenimente fără legătură directă. Pești, este bine să gestionezi cu atenție dialogurile cu partenerii de orice fel. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească în această dimineață cu liderii fostei coaliții de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR pentru a discuta despre formarea unei majorități care să poată duce la învestirea unui nou guvern. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv, după ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru și-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcție liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi angajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Șeful statului a mai afirmat atunci că, în prezent, cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este de la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, precum și coordonatoare activităților de la zilele ilegale din Bihor, află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel București era așteptată să decidă săptămâna trecută cu privire la contestația procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar, însă pronunțarea a fost amânată. Anterior, magistrații Tribunalului București au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat au fost publicate ieri, reprezentanții Ministerului Educației anunțând că rata de succes a crescut cu puțin peste 2%, ajungând la 76,9%. Procentul final este ușor mai mare decât cel înregistrat anul trecut. Astfel, se înregistrează în total 97.020 de candidați promovați. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9.49, iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Au fost declarați respinși 29.084 de candidați, iar 69 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august, fiind precedată de etapa de înscriere din perioada 14-21 iulie. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi destul de tensionată, care poate aduce complicații prin răsturnare de situații. Taur, este posibil să te confrunți cu situații mai greu de gestionat din cauza reacțiilor unora. Gemeni, s-ar putea să te trezești cu planurile date peste cap, în special în legătură cu casa sau familia. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a atras vineri 140,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de joi, când a împrumutat 934 de milioane de lei la o dobândă de 6,25% pe an printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 24 de luni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, în timp ce alte 75 de cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 126,28 de milioane de euro, sunt în curs de procesare, a anunțat vineri instituția. Numai în perioada 6-10 iulie, Ministerul Energiei a autorizat și efectuat plăți pentru 6 cereri de transfer aferente proiectelor prin PNRR în valoare totală de 8,44 de milioane de euro. De la lansarea programului, valoarea acumulată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro, iar cea a contractelor reziliate la 67,4 milioane de euro. Producția de motorină a Rusiei a scăzut la un nivel echivalent cu doar 65% din consumul mediu sezonier după ce atacurile ucrainene au dus la oprirea activității la unele mari rafinării, conform surselor și calculelor Reuters. Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi, care permite Kremlinului să își financeze efortul de război. Pagubele au provocat oprirea operațiunilor la multe rafinării, inclusiv Norsi și Omsk, cei mai mari producători de motorină ai țării. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, astăzi vei avea o mai mare putere de concentrare, care îți va permite să selectezi mai ușor ce merită atenția ta. Leu, se poate ajunge foarte ușor la răsturnări de situații, la abandonarea unor planuri sau la schimbarea lor completă. Fecioară, este o zi în care ar fi bine să eviți tentația de a ajunge la concluzii dramatice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: A început campania de ierbicidare în Ilfov. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, a demarat acțiunea de ierbicidare pe drumurile județene. Este vorba despre acțiunea de combatere a ambroziei, o plantă care provoacă alergii severe tot mai multor persoane. Cum se acționează, cu ce substanță și programul acestei acțiuni, aflați de pe site-ul instituției www.kjilfov.ro.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata americană a anunțat aseară că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a-l împiedica să atace nave în strâmtoarea Ormuz. Anterior, presa de stat iraniană relatase că mai multe proiectile au lovit ieri insula iraniană Keshem, situată în strâmtoarea Ormuz. Guvernatorul insulei a declarat pentru agenția de știri IRNA că toate țintele au fost militare și că nu au existat victime. Portalul de știri Axios a relatat că Statele Unite au efectuat mai multe atacuri asupra sistemelor iraniene de apărare și au lovit bărci cu motor ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran în mai multe locuri din jurul strâmtorii Ormuz. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat ieri că 3 puncte de trecere a frontierei și o platformă petrolieră offshore au fost atacate în timpul unui nou schimb de lovituri între Iran și Statele Unite, soldate cu rănirea unei persoane și pagube materiale. Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, a anunțat Parlamentul israelian. Aceste alegeri, primele organizate de la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, sunt considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru tabăra lui Netanyahu, cât și pentru opoziție să obțină o majoritate în Parlament. Bilanțul dublului seism care a lovit pe 24 iunie Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică la aproximativ 4.500 de morți, potrivit cifrelor publicate oficial ieri. 16.740 de persoane sunt rănite. Autoritățile nu menționează numărul persoanelor dispărute, pe care ONU îl evaluase la aproximativ 50.000 la două zile după dramă. Cu magnitudini de 7,2 și 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal capitala Caracas și statul vecin La Guaira, unde tabere improvizate adăpostesc refugiați pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Peste 19.000 de sinistrați trăiesc în aceste tabere. Salvatori venezueleni și străini continuă să încerce să extragă trupurile îngropate sub dărâmături. Conform guvernului, peste 850 de clădiri au fost afectate, iar 190 s-au prăbușit complet. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, există riscul să iei decizii greșite doar pentru că apar obstacole neprevăzute. Scorpion, nu este momentul să arunci cu reproșuri. Săgetător, sunt posibile evoluții surprinzătoare legate de o colaborare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-un meci în care scorul a fost egal 1-1 la finalul celor 90 de minute. Echipa din Bănie realizează în premieră tripla internă după ce a câștigat campionatul și Cupa României, toate cele trei trofee după dueluri cu Șepcile Roșii. Yannick Sinner, numărul 1 mondial, a câștigat turneul de Mare Slam de la Wimbledon pentru al doilea an la rând, ieri după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev, numărul 3 mondial, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sinner și-a trecut în palmares la 24 de ani al 5-lea său trofeu de Mare Slam, dintre care 2 la Australian Open, 1 la US Open și 2 la Wimbledon. Cu o zi înainte s-a desfășurat și finala la feminin, în care Linda Noscova a obținut primul titlu de Mare Slam din cariera sa, reușind să o învingă pe Carolina Mukova cu 6-2, 5-7, 6-3. Daria Silișteanu a cucerit medalia de argint în finala probei de 100 de metri spate ieri la campionatele europene de not pentru junior de la München. Pentru un schimb greșit în finala probei de ștafetă 4x100 de metri mixt feminin, tricolorele au fost descalificate. România a participat cu 17 sportivi la europenele de junioare și a încheiat cu un bilanț de 3 medalii. Aurul obținut miercuri de Daria Silișteanu la 50 de metri spate, bronzul cucerit vineri de Aisia Prisecariu la 200 de metri spate, la care s-a adăugat argintul de ieri al Dariei. Iată și informațiile meteo. Astăzi, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu noroi temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu noroi temporare și pe suprafețe mici, averse după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Și în București vremea se menține în general instabilă, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deplasările planificate astăzi pot suferi modificări. Vărsător, planurile tale detaliate legate de achiziții importante pot fi date peste cap din cauza unor evenimente fără legătură directă. Pești, este bine să gestionezi cu atenție dialogurile cu partenerii de orice fel. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. She's crazy like a fool.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa astăzi și mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron. Potrivit administrației prezidențiale, participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicu Șordan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, formată, lansat în 2025 și coordonată de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei pentru garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicu Șordan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a mai precizat administrația prezidențială. Astăzi începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinții lor asistați de foștii diriginți pot completa fișele cu opțiuni de licee și profiluri până pe 20 iulie. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate duce la ratarea acestei runde de repartizare a candidatului. Reamintesc că în fiecare an autoritățile. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Un cioban a fost atacat de un urs noaptea trecută în zona montană din nord-estul județului Argeș. Potrivit reprezentanților Salvamont Argeș, incidentul a avut loc în zona masivului Iezer Păpușa, pe muntele Jupâneasa. Salvamontiștii și jandarmii montani au transportat bărbatul rănit până la barajul Râușor, de unde a fost preluat de un echipaj medical. După ce a fost evaluat medical la fața locului, pacientul a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpul Lung. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi destul de tensionată, care poate aduce complicații prin răsturnări de situații. Taur, este posibil să te confrunți cu situații mai greu de gestionat din cauza reacțiilor unora. Gemeni, s-ar putea să te trezești cu planurile date peste cap, în special în legătură cu casa sau familia. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă intră în vacanță de azi, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Atacuri armate între Statele Unite și Iran. Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 3,92%, ajungând la 78,99 de dolari pe baril, iar țițeiul american a urcat cu 3,44%, ajungând la 73,87 de dolari pe baril. Odată cu creșterea prețurilor petrolului, prețurile la benzină ar putea crește în curând. Un galon de benzină costă în medie în Statele Unite aproximativ 3,87 de cenți, o creștere de 30% față de sfârșitul lunii februarie. Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%. Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în mai de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Asociația importatorilor și distribuitorilor de motociclete solicită majorarea bugetului alocat motocicletelor în programul Rabla, avertizând că suma de 15 milioane de lei disponibilă pentru acest tip de vehicule în acest an ar putea fi epuizată rapid. Organizația susține că fondurile disponibile acoperă doar 1.000-1.500 de ecotichete în condițiile unei cereri în creștere. Potrivit datelor oficiale, înmatriculările din această categorie au crescut cu 54% în primele 5 luni din 2026. Deschiderea sesiunii de înscriere în programul Rabla pentru persoane fizice este programată lunea viitoare, pe 20 iulie, la ora 10. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac astăzi vei avea o mai mare putere de concentrare care îți va permite să selectezi ușor ce merită atenția ta. Leu, se poate ajunge foarte ușor la răsturnări de situații, la abandonarea unor planuri sau la schimbarea lor completă. Fecioară, este o zi în care ar fi bine să eviți tentația de a ajunge la concluzii dramatice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: A început campania de ierbicidare în Ilfov. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, a demarat acțiunea de ierbicidare pe drumurile județene. Este vorba despre acțiunea de combatere a ambroziei, o plantă care provoacă alergii severe tot mai multor persoane. Cum se acționează, cu ce substanță și programul acestei acțiuni, aflați de pe site-ul instituției www.kjilfov.ro.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat în weekend pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, cofondator al mișcării civice Europa 2028 și partener în fonduri de investiții din Europa și Statele Unite. Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce guvernul Republicii Moldova pe motiv că nu putea abandona companiile pe care le conducea. Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă după consultările cu PAS că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat ieri că a propus înlocuirea premierului Yulia Zviridenko. Zelensky a declarat că schimbările guvernamentale sunt necesare pentru a asigura implementarea unei strategii politice actualizate, însă nu a oferit alte detalii. Yulia Zviridenko a fost numită în fruntea guvernului în iulie 2025. Premierul irachian Ali al-Zaid va merge astăzi în vizită în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump, prima sa călătorie oficială în străinătate de la preluarea mandatului. Al-Zaid a ajuns la putere în aprilie cu sprijinul președintelui american, în timp ce Statele Unite fac presiune asupra Bagdadului pentru a dezarma grupările pro-iraniene, acuzate de comiterea a sute de atacuri asupra infrastructurii americane din Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie. Noul parlament sirian s-a întrunit pentru prima dată ieri la Damasc, la 19 luni după înlăturarea de la puterea lui Bashar al-Assad. Președintele sirian Ahmed al-Shara, salutând cu această ocazie un nou capitol pentru țara sa grav afectată de un lung război civil. În timpul mandatului său de 2 ani și jumătate, parlamentul va trebui să formeze o comisie însărcinată cu redactarea viitoarei constituții, să ofere țării un buget, să propună și să modifice legi, confruntându-se totodată cu provocări majore legate de afirmarea independenței sale și de separarea puterilor în stat, potrivit analiștilor. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, există riscul să iei decizii greșite doar pentru că apar obstacole neprevăzute. Scorpion, nu este momentul să arunci cu reproșuri. Săgetător, sunt posibile evoluții surprinzătoare legate de o colaborare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sepsiei OSK Sântu Gheorghe a terminat la egalitate cu formația de ligă secundă ASEA Târgu Mureș 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci amical. Sepsiei va juca în prima etapă cu Rapid la București pe 20 iulie de la ora 21:30. Darius Sas a câștigat medalia de bronz la categoria 92 de kilograme, stilul liber, ieri la campionatele europene de lupte sub 20 de ani de la Skopje. În schimb, la categoria 86 de kilograme, Magor Lorinț a pierdut meciul pentru bronz, la fel și Brian Techeran la categoria 125 de kilograme. România a încheiat competiția din Macedonia de Nord cu 3 medalii de bronz, celelalte două fiind obținute marți de Vlad Ioan Trip la categoria 55 de kilograme și Ionuț Mereuță la 63 de kilograme, ambii la greco-romane. Constantin Popovici s-a clasat pe locul al treilea ieri în etapa a doua a Cupei Mondiale de Săricturi de la Mare Înălțime, găzduită de Porto Flavia în Italia. Cătălin Preda s-a clasat pe poziția noua. În clasamentul general, Constantin Popovici ocupă locul al doilea, iar Cătălin Preda se situează pe trei. Etapa viitoare va avea loc în China în perioada 21-22 noiembrie. Iată și informațiile meteo astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu nori temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Și în București, vremea se menține în general instabilă, cerul va fi variabil cu nori temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deplasările planificate astăzi pot suferi modificări. Vărsător, planurile tale detaliate legate de achiziții importante pot fi date peste cap din cauza unor evenimente fără legătură directă. Pești, este bine să gestionezi cu atenție dialogurile cu partenerii de orice fel. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa astăzi și mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron. Potrivit administrației prezidențiale, participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicu Șordan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, formată, lansat în 2025 și coordonată de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei pentru garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicu Șordan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a mai precizat administrația prezidențială. Astăzi începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinții lor asistați de foștii diriginți pot completa fișele cu opțiuni de licee și profiluri până pe 20 iulie. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate duce la ratarea acestei runde de repartizare a candidatului. Reamintesc, ca în fiecare an, autoritățile. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Un cioban a fost atacat de un urs noaptea trecută în zona montană din nord-estul județului Argeș. Potrivit reprezentanților Salvamont Argeș, incidentul a avut loc în zona masivului Iezer Păpușa, pe muntele Jupâneasa. Salvamontiștii și jandarmii montani au transportat bărbatul rănit până la barajul Râușor, de unde a fost preluat de un echipaj medical. După ce a fost evaluat medical la fața locului, pacientul a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpul Lung. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec este o zi destul de tensionată, care poate aduce complicații prin răsturnări de situații. Taur, este posibil să te confrunți cu situații mai greu de gestionat din cauza reacțiilor unora. Gemeni, s-ar putea să te trezești cu planurile date peste cap, în special în legătură cu casa sau familia. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă intră în vacanță de azi, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au crescut din nou după un weekend marcat de atacuri armate între Statele Unite și Iran. Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 3,92%, ajungând la 78,99 de dolari pe baril, iar țițeiul american a urcat cu 3,44%, ajungând la 73,87 de dolari pe baril. Odată cu creșterea prețurilor petrolului, prețurile la benzină ar putea crește în curând. Un galon de benzină costă în medie în Statele Unite aproximativ 3,87 de cenți, o creștere de 30% față de sfârșitul lunii februarie. Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%. Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație.

0: cereri în creștere. Potrivit datelor oficiale, înmatriculările din această categorie au crescut cu 54% în primele 5 luni din 2026. Deschiderea sesiunii de înscriere în programul RABLA pentru persoane fizice este programată lunea viitoare, pe 20 iulie, la ora 10. Previziunea astrală pentru Iracleu și Fecioară. Rac astăzi vei avea o mai mare putere de concentrare care îți va permite să selectezi ușor ce merită atenția ta. Leu, se poate ajunge foarte ușor la răsturnări de situații, la abandonarea unor planuri sau la schimbarea lor completă. Fecioară, este o zi în care ar fi bine să eviți tentația de a ajunge la concluzii dramatice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: A început campania de ierbicidare în Ilfov. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, a demarat acțiunea de ierbicidare pe drumurile județene. Este vorba despre acțiunea de combatere a ambroziei, o plantă care provoacă alergii severe tot mai multor persoane. Cum se acționează, cu ce substanță și programul acestei acțiuni, aflați de pe site-ul instituției www.kjilfov.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinta Maia Sandu l-a desemnat în weekend pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, cofondator al mișcării civice Europa 2028 și partener în fonduri de investiții din Europa și Statele Unite. Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce guvernul Republicii Moldova pe motiv că nu putea abandona companiile pe care le conducea. Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă după consultările cu PAS că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat ieri că a propus înlocuirea premierului Iulia Sviridenko. Zelensky a declarat că schimbările guvernamentale sunt necesare pentru a asigura implementarea unei strategii politice actualizate, însă nu a oferit alte detalii. Iulia Sviridenko a fost numită în fruntea guvernului în iulie 2025. Premierul irachian Ali al-Zayed va merge astăzi în vizită în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump, prima sa călătorie oficială în străinătate de la preluarea mandatului. Al-Zayed a ajuns la putere în aprilie cu sprijinul președintelui american, în timp ce Statele Unite fac presiune asupra Bagdadului pentru a dezarma grupările pro-iraniene, acuzate de comiterea a sute de atacuri asupra infrastructurii americane din Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie. Noul parlament sirian s-a întrunit pentru prima dată ieri la Damasc, la 19 luni după înlăturarea de la puterea lui Bashar al-Assad. Președintele sirian Ahmed al-Sharaa, salutând cu această ocazie un nou capitol pentru țara sa grav afectată de un lung război civil. În timpul mandatului său de 2 ani și jumătate, parlamentul va trebui să formeze o comisie însărcinată cu redactarea viitoarei constituții, să ofere țării un buget, să propună și să modifice legi, confruntându-se totodată cu provocări majore legate de afirmarea independenței sale și de separarea puterilor în stat, potrivit analiștilor. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, există riscul să iei decizii greșite doar pentru că apar obstacole neprevăzute. Scorpion, nu este momentul să arunci cu reproșuri. Săgetător, sunt posibile evoluții surprinzătoare legate de o colaborare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Sparks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate cu formația de ligă secundă ASEA Târgu Mureș 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci amical. Sepsi va juca în prima etapă cu Rapid la București pe 20 iulie de la ora 21:30. Darius Sas a câștigat medalia de bronz la categoria 92 de kg stilul liber ieri la campionatele europene de lupte sub 20 de ani de la Skopje. În schimb, la categoria 86 de kilograme, Magor Lorinț a pierdut meciul pentru bronz, la fel și Brian Techeran la categoria 125 de kilograme. România a încheiat competiția din Macedonia de Nord cu 3 medalii de bronz, celelalte două fiind obținute marți de Vlad Ioan Trip la categoria 55 de kilograme și Ionuț Mereuță la 63 de kilograme, ambii la greco-romane. Constantin Popovici s-a clasat pe locul al treilea ieri în etapa a doua a Cupei Mondiale de Săricturi de la Mare Înălțime, găzduită de Porto Flavia în Italia. Cătălin Preda s-a clasat pe poziția a noua. În clasamentul general, Constantin Popovici ocupă locul al doilea, iar Cătălin Preda se situează pe trei. Etapa viitoare va avea loc în China în perioada 21-22 noiembrie. Iată și informațiile meteo astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu noroi temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu nori temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. Iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Și în București, vremea se menține în general instabilă, cerul va fi variabil cu noră temporar accentuată, îndeosebi după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deplasările planificate astăzi pot suferi modificări. Vărsător, planurile tale detaliate legate de achiziții importante pot fi date peste cap din cauza unor evenimente fără legătură directă. Pești, este bine să gestionezi cu atenție dialogurile cu partenerii de orice fel. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt cu viteză de 50 până la 70 de km pe oră și grindină. Astfel, astăzi, în intervalul orar 13-20, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților meridionali și local în Carpații oriental și sud-vestul Dobrogei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mii de apartamente din capitală rămân fără apă caldă de astăzi până pe 2 august, după ce Termoenergetica a demarat o serie masivă de lucrări pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare. Cei mai afectați în primă fază sunt locuitorii din sectorul 5, unde furnizarea apei calde este sistată integral până sâmbătă din cauza reparațiilor de pe șoseaua Panduri. Tot de astăzi intră în revizie și o magistrală din sectorul 1. Aici locuitorii din zonele Iancu de Hunedoara, Floreasca și Dorobanți nu vor avea apă caldă până la sfârșitul lunii. Valul de opriri se va extinde din 20 iulie, când vor începe lucrări mari în sectoarele 3 și 4. Zone strategice precum Mihai Bravu, Calea Vitan, Berceni sau șoseaua Olteniței vor fi afectate concomitent timp de 2 săptămâni. Reprezentanții companiei Termoenergetica dau asigurări că echipele de intervenție lucrează în regim permanent, iar realimentarea se va face treptat pe măsura finalizării fiecărui șantier. Un atac ucrainean în apropierea orașului rus Stavropol din sud-vest a provocat un incendiu într-o zonă industrială fără a se înregistra victime, a declarat guvernatorul regional, în timp ce la Moscova primarul a anunțat că sute de drone s-au îndreptat aseară către capitală. 4 persoane au murit și alte 7 au fost rănite. Noaptea trecută o dronă a căzut și a explodat în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, drona este de tip Shahed-136 și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. În urma incidentului nu au fost raportate victime. Gardienii Revoluției din Iran au revendicat astăzi noi atacuri asupra unor facilități americane din Oman și Bahrain. La rândul său, armata iordaniană a anunțat astăzi că a doborât 4 rachete iraniene deasupra teritoriului său. Rachete despre care Teheranul a afirmat că vizau țara ca represalii la loviturile americane. Armata Statelor Unite a anunțat aseară că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a-l împiedica să atace nave în strâmtoarea Ormuz. Guvernul din Qatar, țară care, alături de Pakistan, joacă rolul de mediator între Washington și Teheran, a condamnat ieri cu fermitate noile atacuri lansate de Iran împotriva teritoriului său și altor țări din regiune și a avertizat că își rezervă dreptul de a riposta. Iranul reproșează Washingtonului că a redus la zero toate eforturile din ultimele luni care vizau restabilirea păcii în regiune. Echipele României s-au calificat în bloc ieri la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori din Portugalia. La sub 19 ani, echipa masculină a României a trecut în optim de Anglia cu 3-1 și o va întâlni în sferturile de finală astăzi de la ora 13 pe Austria. La feminin, România Under 19 a dispus în optim de Ungaria cu 3-1, iar azi va juca împotriva Poloniei de la ora 15:20. La sub 15 ani masculin, România a învins Austria cu 3-1 în optim și va juca azi contra Poloniei de la ora 13. La sub 15 ani feminin, tricolorele au disputat un baraj pentru optim câștigat în fața Sloveniei cu 3-0, urmând ca astăzi, de la 15:20, să întâlnească junioarele din Franța. Anul trecut, România a obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce în gușă și în căpușă intră în vacanță de azi, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă intră în vacanță de azi, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
1: În timp ce România aplică măsuri de austeritate, crește taxele și reduce facilitățile bugetare, la Washington DC regulile prudenței financiare par să fi rămas pe vechiul continent. În cartierul exclusivist Calorama, un conac istoric construit în 1934 cu 46 de camere, 8 băi și piscină, clădire care a deservit în trecut reprezentanța Iranului, servește drept reședință privată pentru Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Chiria, $21,000 pe lună, adică peste $252,000 pe an, plătiți din bugetul de stat către proprietari americani privați. Această realitate financiară ridică semne serioase despre modul în care sunt gestionate resursele publice ale misiunii diplomatice românești la Washington, întrebări care vizează decizii ce par să fi fost asumate instituțional, inclusiv la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Miza principală a oricărei misiuni diplomatice este extinderea influenței politice și deschiderea ușilor în centrele de putere ale statului gazdă. România finanțează la Washington un aparat diplomatic întreg, format din consuli, atașați și consilieri. Cu toate acestea, sub mandatul lui Andrei Muraru, ambasada României a optat pentru externalizarea unor atribuții diplomatice către entități private. Documentele oficiale înregistrate peste ocean atestă semnarea unui contract de consultanță strategică și lobby cu firma americană de avocatură Arnold & Porter, la un cost de $50,000 pe lună pentru un contract garantat de minimum 4 luni, deci cel puțin $200,000. Obiectivul declarat, înregistrat conform legislației americane privind înregistrarea agenților străini, vizează implementarea agendei misiunii diplomatice românești, o formulare extrem de vagă raportată la sumele implicate. Aici apare o tensiune juridică și instituțională care merită discutată public. În România, activitatea de lobby nu este reglementată legal, iar intervențiile pe lângă funcționari publici în schimbul unor sume de bani pot intra, în anumite circumstanțe, sub incidența unor prevederi penale. Întrebarea legitimă pentru Ministerul Afacerilor Externe este cum se justifică decizia de a cumpăra pe piața externă servicii de influențare politică și mai ales de ce aceste servicii nu pot fi prestate de aparatul diplomatic deja existent și plătit din bani publici. Un al doilea subiect care ridică semne de întrebare privește existența unui fond paralel estimat la aproximativ $2 milioane, constituit în decurs de 4 ani din donații și sponsorizări private gestionate de structuri afiliate ambasadei. Conform legii finanțelor publice, numărul 500/2002, instituțiile statului funcționează după principiul universalității bugetului. Toate veniturile, inclusiv donațiile, trebuie vărsate la bugetul general și supuse controlului Curții de Conturi. Informațiile disponibile sugerează că pentru a gestiona aceste fonduri în afara circuitului bugetar, s-ar fi apelat la structuri de drept privat american, asociații sau fundații satelit ale ambasadei, prin care transparența față de autoritățile române dispare. Fondurile astfel gestionate ar fi fost direcționate către recepții, turnee culturale și festivaluri de film organizate pentru cercuri restrânse. Dacă aceste informații se confirmă în integralitate, mecanismul descris ar ridica întrebări serioase privind conformitatea cu legislația română în materie de finanțe publice. A treia problemă privește coerența deciziilor financiare ale misiunii. În mai 2020, 1986, Ambasada României la Washington a lansat o licitație publică pentru renovarea și modernizarea cancelariei. Ordonanța Guvernului numărul 119 pe 1999 privind controlul financiar preventiv obligă la respectarea principiilor economicității și eficienței în utilizarea fondurilor publice. Alocarea concomitentă a unor fonduri pentru renovări de infrastructură de stat în timp ce se menține o chirie privată de 21.000 de dolari pe lună pentru reședința ambasadorului pune sub semnul întrebării logica financiară a acestor decizii. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene dețin proprietăți proprii în Washington DC, capitalizând activele statului. România se numără printre puținele care preferă să plătească anual un sfert de milion de dolari unor proprietari americani privați. Dincolo de cheltuieli, există și întrebarea despre rezultate. Contextul geopolitic actual impunea ca Ambasada României la Washington să funcționeze ca un centru diplomatic de maximă importanță în zona securității și a relațiilor economice bilaterale, negociind contracte de producție de armament, transfer de tehnologie militară și investiții americane în industria de apărare din țară. Datele disponibile nu indică niciun acord major în acest sens. România a rămas în această perioadă în postura de cumpărător de echipamente americane, fără clauze de compensare, offset sau linii de producție comună negociate. Pe dimensiunea comercială civilă, datele oficiale arată că înregistrările de noi investiții americane în România au atins minime îngrijorătoare în 2025. Pentru comparație, o singură lună din chiria reședinței lui Andrei Muraru ar putea finanța integral aproximativ 150 de burse lunare pentru studenți și elevi din România. Andrei Muraru se bucură de frumosul său conac, în timp ce acasă pensiile medii se situează în jurul la 250 de dolari și sunt reduse facilități fiscale pentru persoane cu dizabilități. Documentele și cifrele disponibile ridică o întrebare simplă. În ce măsură misiunea diplomatică de la Washington a servit interesele strategice și economice ale României? Și în ce măsură a funcționat ca o platformă de reprezentare personală și instituțională finanțată din banii publici ai unui stat aflat în criză fiscală? Am trimis acum câteva zile un set de întrebări casei de avocatură și lobbying Arnold & Porter referitoare la costurile exagerate plătite de Ambasada României la Washington și la activitatea prestată de Arnold & Porter pentru România, dar momentan nu am primit un răspuns. Am adresat o altă serie de întrebări unității FARA din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, cea care administrează și aplică legea privind înregistrarea agenților străini, legea care impune transparență persoanelor și organizațiilor ce desfășoară în Statele Unite anumite activități în numele unor principali străini. Pentru a afla cum este definită mai exact relația Arnold & Porter cu guvernul României. Atunci când vom primi un răspuns, îl vom mediatiza pe toate canalele Gold FM. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe adresa de e-mail reflector@radiogoldfm.ro.
2: Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Cu Liviu Man în direct acum, prieteni, pe intervalul din fiecare luni. Bun revenit, Liviu!
4: Bine te-am regăsit!
3: În plină vară deja, suntem în 15 iunie, petrecem anotimp după anotimp împreună, parcă trece vremea mult prea repede. N-ai impresia asta?
4: Trece foarte repede și e foarte ciudată vremea. Acum e chiar rece în Cluj, deci parcă e o dimineață de aprilie, nu de iunie. Adică un ambianț de rece.
3: În Cluj vremea este și foarte capricioasă. Clujul, prieten, dacă nu știți, vă spun eu, este așezat așa într-o oală și acolo când e umezeală, e umezeală, de curge apa pe tine, când este zăpușeală, pur și simplu nu poți să respiri. Este... Și acum și cu poluarea asta din ultima vreme, cu foarte multe mașini pe străzi, e ceva groaznic. Duminica dimineață, când eram liniștit, ne-am trezit cu anunțul lui Nicușor Dan. Eu auzisem ceva de seara, dar nu auzisem numele de veștea. Știam că va fi o nouă nominalizare, dar nu știam care. Aș vrea să ne comentez acest moment, dacă te așteptai, Cât de mare a fost surpriza pentru Bolojan, pentru că din reacția lui isterică, imediat după asta, ne-am dat seama că sau și-a pregătit-o ca să fie atât de acidă, sau a fost luat pe... a fost prins pe picior greșit. Te rog.
4: Sincer, și eu am fost surprins de ieșirea președintelui la 9 dimineața, duminică. Și mi-a plăcut și cum l-a surprins pe Bolojan, care era din nou în vizită la Maia Sandu, cu care ea o relație privilegiată de ani de zile. Eu m-am bucurat foarte tare că a dispărut din schemă Tomac, pentru că Tomacul, tripla lui cetățenie română, moldovenească și ucraineană.
3: Îți suna foarte prost ideea de Tomac, nu puteai să localizezi pe cine va reprezenta cumva la vârful statului român.
4: Păi el reprezenta pe Zelenski, că de-aia și la Chișinău avem premier cu cetățenie ucraineană și moldovenească, nu românească și moldovenească. Și sincer, dacă te uiți la Tomac, el nici nu are casă în România, deci el a venit la 17 ani în România și are o casă în Charleroi, în Belgia, și un apartament în Bruxelles. Deci el a sărit, cum fac mulți moldoveni, folosesc, indiferent că din Republica Moldova sau din sudul Republicii Moldova, actualmente în Ucraina, folosesc România doar ca o trambulină. Își iau cetățenia română, da, ca să aibă cetățenie europeană, după care dispar din țară, se duc în Franța, până...
3: Și când sunt contabilizați la capitolul infractor, spun că sunt cetățeni români.
4: Bineînțeles, ca și dragii noștri etnici romi, nu? Care
3: s-au luat acum în Belfast. Ei în Occident nu pot sta decât cu pașaportul românesc.
4: Absolut.
3: Că ei n-au pașaport de romi sau de moldoveni, pașaport românesc. Și, și la contabilitate, când se face România numărul 1 la infracționalitate în plan european.
4: Exact, cetățeni români. Sigur că Tomac, dispariția lui Tomac, este foarte bună, pentru că, repet, ne punea în zona asta a trilateralei blestemate, Kiev, Chișinău, București, ajutorul pentru...
3: În orice caz, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa. Și dacă nu putem fi siguri, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa, iar suspiciunile tale sunt întemeiate.
4: Deci bine că ne-am scăpat de el, iar lovitura cu Veștea, sigur, e o lovitură foarte bună, pentru că Veștea este prim vicepreședinte și tu ai fost primul și singurul, după care au fost corecți, te-au și citat. Având funcția de prim vicepreședinte, nu poate fi dat afară un doi din partid, pentru că trebuie să biroul politic național de azi trebuie să convoace în confort statutar, după aia de congresul, deci se duc 2 săptămâni și în 2 săptămâni Veștea, părerea mea, va fi premierul României. Deci am fost o lovitură de maestru al lui Nicu Șordan, care eu nu-l simpatizez. Sigur, s-a făcut prin încălcarea Constituției, dar la câte măgării au făcut, începând cu anularea alegerilor din 2024, care a fost cea mai mare măgărie. Asta că dacă partidele politice îi floare la ureche, dar sigur că îi...
3: Să nu le confunde lumea cu niște simpatizanți la lui Nicușor, dar miza eliminării proștiștilor de la putere este o miză extraordinară. Adică aici vâslim și noi în direcția aia, nu avem probleme, nu?
4: Și este un proverb românesc care îmi place foarte mult, zice, încinge-i drace. Îmi place foarte mult când în tabăra nicușoristă îi vedem pe talibanii nicușoriști, de la Cristian Tudor Popescu, la Tudor Chirilă, cum îl fac...
3: Eu zic că se fac de râs ei, Liviu, pentru că atât de mult l-au adulat, atât de mult l-au pupat în fund, atât de mult l-au lăudat, i-au găsit calități inexistente lui Nicușor.
4: Corect.
3: Inexistente, deci era ceva și dintr-o dată se dezic. De ce? Mă, nu pentru că i-a jurat pe ei, ci pentru că nu-l susțin pe noul lor idol, care s-a dovedit mai soroșist decât Nicușor. Atât.
4: Absolut, absolut. Mie de-aia îmi place că a intrat diavolul Zezaniei între ei. E foarte bine.

0: De aceea, așa cum eram, de exemplu, la eu la Tomac, maxim eram 50-50 că face guvernul, eu acum pot să spun că eu cred că Veștea va fi premierul României. O să vedem ce o să întâmple azi la ședința de la ora 5 a Biroului Permanent Național a PNL-ului. Dar indiferent, acolo sigur o să arunce vorbe grele de o parte și de alta, vine Veștea, o să se certe
1: Păi,
0: cu
1: eu cred că
0: Bologna
1: maxim
0: Matei.
1: se bat cu poșetele, nu, n-au. Nu sunt genul care se dea cu pumnul acolo, nu văd pe niciunul în stare.
0: A, bun, nici nu mă refeream la contacte fizice, dar vreau să zic în sensul de o să spună oamenii ce au fiecare pe suflet, să zic așa.
1: Da.
0: Dar cred că proiectul merge înainte. Nu există... Ce nu înțeleg istericii de la trotinetiști ăștia
1: Acum
0: super...
1: vorbești de liberal sau de useriști?
0: De, nu, de tot, și de liberal și de useriști. De secta
1: Da.
0: martorilor lui Bolojan, secta
1: Da.
0: martorilor
1: Alexandru Bolojan,
0: progresiști.
1: am înțeles.
0: Ei nu înțeleg un lucru. Nu poți să faci, în actuala configurație a Parlamentului României, nu poți să faci un guvern fără PSD. Degeaba tot se isterizează ei cu trădarea PSD-ului, că PSD-ul cu aur a trântit guvernul.
1: Dar pot să
0: Corect.
1: fac, pot să-l facă cu aur. Ce
0: Dar pot
1: împiedică?
0: să facă, cu aurul n-au voie, deci e exclus și
1: Ah.
0: oricum nu face aurul cu ei. Și atunci e clar că numai cu PSD-ul poți să facă. Deci să vii să spui, noi nu mai participăm la guvern cu PSD-ul, vorba lui Caragiale, amici, ești idiot. Pentru că nu ai cum să faci guvernul decât cu PSD-ul dacă nu-l faci cu aurul. Și cu aurul e exclus. Deci asta e o isterie de 2 lei. Și
1: Hai,
0: sigur că...
1: până să vedem cum se face guvernul, aș vrea să stăm puțin pe liberalii ăștia, pentru că tu, Bașca, mi-aduc aminte că mulți ani din cariera ta de jurnalist te-ai ajutat, că ai zis, domnule, ăștia se bat cu comuniștii și trebuie
0: Da.
1: ajutat. Vorbim de anii 90, după
0: Vorbim de
1: aia,
0: 2000, absolut.
1: 2000, i-ai ajutat tot timpul. Poți să ne faci așa un fir roșu? Ce este totuși acest partid? Cum a ajuns acest partid să fie repetentul și bolnavul politicii românești? Pentru că PNL-ul este mai bolnav decât USR, este mai repetent pentru că a participat la mai multe guvernări fără să merite și le-a făcut praf pe toate, l-au girat pe Iohannis, au furat și n-au intrat la pușcărie. Sunt foarte multe lucruri acolo, dar aș vrea să ne vorbești un pic despre liberali din acest unghi. A celor care s-au împăunat cu ceea ce nu meritau, de fapt. Noi suntem Partidul Național Conservator Antisistem. Ce au ajuns să fie?
0: Deci, Partidul Național Liberal, când a reapărut în 1990, și țin minte, atunci eu eram extrem de entuziasmat, că uite-te, partidele istorice și-au revenit, era PNţ-ul, repotezam, mă rog, PNţCD și Partidul Național Liberal, și ei așa au apărut, luptând cu Partidul Stat, cu Partidul Sistem, cu urmașii comuniștilor, cu
1: Iliescu.
0: actualul PSD. Bun. Și de bine ce au luptat cu ei, au ajuns să semene cu ei, iar după aia chiar să-i depășească. Deci PNL-ul a ajuns un partid de sugative ale bugetului de stat al României. Deci, din moment ce tu ești un partid, te definești ca un partid al antreprenorilor, a celor care țin în viață economia privată a României. Uită-te la PNL, că ai numai slujbași care toată viața au fost angajați la stat. La stat sau la firme mari, la multinaționale. Nu mai găsești antreprenori, cum erau pe vremuri gașca din jurul lui Dinu Patriciu, mă rog.
1: Inclusiv actualul președinte, inclusiv fostul președinte de partid vorbesc.
0: Da.
1: Toți.
0: Toți sunt...
1: Ce a ajuns să aibă președinte de partid un general de armată, mă.
0: Da,
1: Căciuc.
0: iar aia cu Ciuc a fost
1: Da.
0: culmea...
1: Sau unul
0: Deci...
1: care n-avea nicio slujbă niciunde, Orban.
0: Care n-a avut toată viața slujbă,
1: Toată
0: care
1: viața,
0: angajat la
1: niciodată.
0: ceva mic, nu știu, la ceva firmă de instalații, el n-a muncit toată viața.
1: Da.
0: Deci PNL-ul a ajuns să
1: Da,
0: fie...
1: așa spun eu.
0: PNL-ul a ajuns să fie condus de nulități din punct de vedere profesional, de oameni care nu au nicio legătură cu antreprenoriatul, ci sunt angajați la stat sau la multinaționale în cel mai bun caz, și care din cauza asta, vorbeam cu cineva că eu tot în sistemul privat am lucrat 35 de ani, cu o scurtă perioadă de 2 ani la televiziunea națională. Sunt oameni care nu au dat, Cosmin, un salariu. Deci dacă tu n-ai avut angajați în viața ta, n-ai plătit un impozit, nu ți-ai plătit angajații, habar nu ai de economie. Și așa, cum să conduci tu economia unei țări, totuși cu un PIB de 400 de miliarde de euro, cât are România acum? De
1: Da.
0: imediat, de aproape de jumătate de trilion de euro. Deci, asta e marea nenorocire a PNL-ului. Pe de altă parte, modul în care au făcut politică, modul în care și-au, în ghilimele, asasinat liderii politici. Ce oameni au avut? Ludovic Orban, Câțu,
1: Cine?
0: Ciucă. Ciucă a fost chiar... Ciucă e Ciuca bătăilor, să mergi că fac

0: Calamburul ăsta, apropo de numele lui, dar ăsta adevărul e un partid eșuat. Și vorba Zetea de la PSD zice azi, doamne, ce chestie curioasă, zice, de 8 ani de zile au dat 7 premieri PNL-ul și e tot pe locul 3 sau 4 iasă în alegeri. Oare cum se întâmplă lucrul ăsta?
1: În
0: Deci,
1: Securistan, merge. În Securistan merge.
0: corect, corect.
1: Dar
0: Dacă e locul frontieră.
1: de ce nu i-a mers în Securistan lui Nicușor Dan să poată să-și impună guvernul? Prin ce minune? Eu am avut o ipoteză pe care am expus-o astăzi și am zis că rețeaua de acoperiți ai serviciilor secrete sunt la partide. Păi, știu să-i butoneze. Au SIE nu știu cât au la PNL, SRI-ul nu știu cât au la PSD, dincolo, așa. Și independenții ăștia lui Tomac, sugerați de către Nicușor Dan, au ieșit dintr-o grilă. Bă, care-i colonelul care îl are pe ministru Man, Liviu Man? Păi nu e la noi. Bă, dar la care? La el alți? Nu. Păi unde? Prietenul Nicușor Dan. Oh! Păi ce facem? Îl pierdem? Cine mai semnează nouă contractul? Și atunci, asta este ipoteza mea, dar aș vrea să sigur să știu și ipoteza ta. Acum am amintit-o numai așa că a venit vorba. Cum de nu a reușit președintelui în funcție să facă o majoritate când tu știi că e foarte simplu? Fiecare politician din Parlament are dosarul lui. Dacă n-a furat, are două amante. Dacă n-are două amante, este homosexual și nu știe nevasta. Și toate astea se știu.
0: Și eu cred că a fost problema că oamenii se gândeau din partide, zic așa, dacă handlerii nu mai au cu cine să lucre, cum o să obțină contractele? Și doi, cred că și Nicușor Dan, deși el a venit cu... Ar fi foarte curios cine i l-a propus lui Nicușor Dan pe Tomac. Unii ziceau că Băsescu l-ar fi băgat pe
1: Nu,
0: gâtul ăsta.
1: n-are autoritate. Asta e o poveste care i-a convenit lui Băsescu, a lăsat-o așa. Nicușor Dan fuge ca dracu de tămâie de două personaje, de Băsescu și de Eduard Heldwig. Da, nu vrea nimic. Din ce aparține lui Băsescu și lui Eduard Heldwig, nu vrea nimic.
0: Asta e o ipoteză și eu cred că nici Nicușor Dan, deși a fost propus și Toma, care a fost propus prima propunere a lui Nicușor Dan, eu cred că a fost mai mult un balon de încercare și ideea asta cu independenții care ai spus-o tu, cred că are acoperire, că oamenii ăia, mulți dintre ei nu erau manipulabili. Și atunci s-a gândit să aducă pe Veștea, care e conțăran de-a lui, pentru că el e din Făgăraș, Veștea din Râșnov. Vezi că el tot timpul apelează la oameni.
1: Așa am crezut și eu, că își aduce un conjudețean, un conțăran, cum zici tu,
0: Da, un conțăran de-a lui.
1: când am auzit de veștea, pentru că ei s-au cunoscut, se cunoșteau de multă vreme.
0: Da, și din același județ, probabil au relații, habar nu am, că nu, eu nu sunt brașovean, nu cunosc. Dar și doi, ce ai zis tu, foarte inteligent, că e prim vicepreședinte și nu poți să-l execute, că altfel îl executa astăzi.
1: Direct, da.
0: Deci
1: A
0: deja îl
1: calculat bine.
0: executa partidul Bolojan.
1: A calculat bine.
0: Deci,
1: Iuliana, să îl sun, te rog frumos, pe domnul Diaconescu să luăm puțin la întrebări aici. La asemenea acuzații mârșave din partea lui Marius Ghilezan, să vedem ce are de răspuns în apărarea lui. Vedem noi imediat. Dacă ne-a trădat și ăsta, nu știu pe unde mai scoatem. Spune-mi, Liviu, hai să revenim la Nicușor Dan. Bă, ceva din profilul lui totuși, lăsăm la o parte că și eu am fost anti-Nicușor Dan și tu, nu contează, lumea ne-a judecat. Noi suntem suveraniști, asta e viața. Bă, dar ceva nu ți-a sugerat că la un moment dat s-ar putea întoarce împotriva sorosiștilor? Uite, spre exemplu, cineva ne-a scris mesaj: dar n-ați văzut când el a votat la referendum pentru familia tradițională împotriva USR-ului și pentru familia tradițională, că el a fost un semn și nu știu ce? Păi am văzut, dar mi-a scăpat. Sau nu credeam că va merge atât de departe încât să facă cu ăștia ce a făcut. Pentru că el acum pur și simplu îi abuzează. Ce zici?
0: Eu zic să nu ne bătem cu apă rece, Cosmin. Am văzut și eu chestia aia cu referendumul, că acolo a fost unul din punctele lui nasoale de divergență cu USR-ul atunci cu referendumul.
1: Da.
0: Eu știu că de acolo a început scandalul cu USR-ul
1: Așa, de acolo, de la referendumul ăla.
0: la Doi, nu știu dacă a fost intervenția lui Sebi Ghiță, acum vreo lună, când a zis:
1: Am
0: domnule,
1: comentat-o.
0: nicușordanii din Făgăraș, urmași de anticomuniști, nu puteți voi,
1: A zis
0: soroșiștii,
1: chiar
0: să...
1: legionari, dar așa a vrut să spună.
0: Exact, o dată de înțeles. Deci a
1: Da, de
0: ridicat
1: înțeles.
0: Sebi Ghiță, care știm de-a cui din serii, i-a ridicat
1: Da.
0: mingea la fileul lui
1: Și a
0: Nicușordan.
1: zis că numai Sandu va face unirea, ci Nicușordan, ceea ce...
0: Da. Să dea Dumnezeu să fie cum ziceți voi. Nu, eu nu știu ce zic.
1: Nu,
0: Pe
1: nu,
0: mine
1: nu,
0: încă nu
1: nu.
0: m-a convins.
1: Păi nu. Tu ești bucuros de jumătatea în care li se întâmplă treburile sorosiștilor. Acolo e clar că ești
0: Da,
1: bucuros.
0: și că a zburat omac. Două
1: Și că
0: lucruri
1: zburat
0: mari.
1: aia, da,
0: Da,
1: Bașca. Da, aia, da.
0: Bașca, deci.
1: Prieteni, avem un eveniment în premieră, în transmisiune directă. Dan Diaconescu în direct. Bună dimineața, domnul Dan. Ne pare rău că v-am trezit din somn la ora asta.
2: Bună dimineața, bună dimineața tuturor, capitanului nostru de echipă, Cosmin Gușă, invitaților
1: Ce
2: tuturor
1: frumos! Ai
2: ascultătorilor.
1: o voce de Sebastian Gomozină, mă! Ai o voce foarte radiofonică, mă bucur să te auzim.
2: Mulțumesc mult de tot! Să știu, eu chiar acum am trezit, mă rog, acum câteva minute, nu chiar
1: Dar n-avem
2: acest
1: nicio
2: moment.
1: îndoială, eu chiar n-am glumit, eu l-am explicat celor care ne urmăresc că te vom trezi din somn dacă se va nimeri, că asta e viața, pentru că la adresa ta au fost formulate niște acuzații mârșave de către un membru al Clubului de Gândire Gold, pe nume Marius Ghilezan, care a spus despre tine că a auzit că ai participat la meetingul pro-LGBT. Și mie nu mi-a venit să cred. Zic,
2: Nu
1: dom'le,
2: pro,
1: nu
2: nu
1: se poate.
2: pro
1: Hai să sperăm
2: LGBT,
1: să
2: nu,
1: vedem. Așa. Da. Te
2: nu,
1: ascultăm.
2: la meeting-ul anti-LGBT, dacă putem spune așa. Dar am participat, da, doar că e ca la Radio Erevan, da. Am participat doar că la meeting-ul celălalt, organizat de Diana Șoșoacă și de alte formațiuni, înțeleg, Noua Dreaptă sau ceva de genul ăsta, și am participat ca jurnalist. Am fost invitat acolo, am transmis în direct evenimentul. Adevărat că am stat acolo, cum ar veni, în prima linie, de fapt, în fața primei linii, fiindcă noi filmam, cum s-ar zice, din față tot convoiul acela. A fost interesant, da, o operațiune interesantă. Un
1: Bă, dar Gigi
2: eveniment.
1: Becali n-a mai venit să dea cu tămâie
2: Asta
1: pe
2: spun.
1: acolo, cu aghiazmă.
2: Am ținut cumva locul lui Gigi Becali. Cred că el era acolo în fiecare an. El a inaugurat ieri și a inaugurat propria biserică Gigi Becali și de asta am înțeles că s-a scuzat și nu a putut veni. Nu știu care a fost explicația reală. Cert e că a fost interesant așa. Erau poliția toată, blocase cumva orașul. Cred că ne claxonau și ne criticau ceilalți șoferi, ceilalți participanți la trafic. Dar a fost așa ca jurnalist să expresie wow. Plus că între participanți erau foarte, foarte mulți membri de la fostul meu partid. I-am recunoscut pe acolo. Ei veneau să-mi povestească ce și cum.
1: Păi, tu ai avut până de curând și ministri PSD. Cel de la transport era un fost membru PPDD, nu mai vorbesc de cât sunt la AUR, la SOS, la partidele suveraniste.
2: Doi miniștri am dat la transporturi până acum, guvernului țării. Am dat doi miniștri.
1: Așa.
2: Și mandatul precedent, când am fost președinte.
1: Să nu spui că Drul a fost la PPDD.
2: Nu, nu, nu, nu, Drulă, nu, Drulă, nu, cei din guvernul Ciolacu, dinainte de Ciolacu. Tot la PSD au fost miniștri ai transporturilor, apoi Ciprian Șerban, șeful Camerei Deputaților, tot la noi a fost la tineret la Partidul Poporului Dan Diaconescu. Deci am dat. Am dat în fruntea PNL-ului pe domnul Fenechiu.
1: Da, bravo. Daniel Fenechiu era juristul PPDD. Țin minte și acum. El se ocupa de partea politică. Bă, dar Diana Șoșoacă înainte să fie... Auzi, dar Diana Șoșoacă înainte să fie membră la USR, n-a fost la PPDD?
2: Nu,
1: Acum ai să spui Cosmin, ești rău. De ce ai amintit acel episod?
2: nu știu asta, dar cert e că pe PDD o să dea, o să vedeți ușor, ușor. O să formeze un guvern întreg. Bine, prin partidele astea care au apărut ulterior sau care i-au racolat. Când erau la mine, erau toți criticați. Acum sunt foarte lăudați. Uite, primarul din Cavnic, voi îl știți, nu? Primarul din Cavnic
1: Da.
2: e viral. De la o vreme încoace, el a fost primar la PPDD.
1: Domne,
2: Prima oară.
1: cinste lui că e anti-bolojan.
2: Da. Apoi primarul, am avut mulți primari și toți fiecare cu povestea lui. Voi știți primarul decedat care a câștigat alegerile, cel din Develu?
1: Da, era
2: A
1: tot
2: fost
1: la
2: tot
1: de la
2: la PPD.
1: PPDD.
2: Da, la PPDD, a câștigat alegerile, mă rog, m-a trecut la PSD.
1: Bine, dar murit, când le-a câștigat alegerile era viu, când era la PPDD. După aia, când le-a câștigat mort, nu mai era la PPDD.
2: Exact, mort, în general, votează cu PSD-ul, dacă ați observat. Liviu Dragnea a inaugurat asta în cimitire și, mamă, e bine. Era vorba aceea, morții cu morții, vii cu vii. Acum, morții cu vii, vii cu morții, am un fenomen și ăsta interesant. Eu tot timpul mă întreb, Elodia, cu cine votează?
1: Dane, mai am o întrebare neserioasă, după aia una serioasă și după aia las pe Liviu Mantă să pune și el o întrebare dacă tu te-ai deranjat pentru noi. Întrebarea semiserioasă, fii atent. Întrebarea semiserioasă. Dacă ne-ai liniștit acum și ne-ai spus că totuși ai fost în tabăra aia a noastră, la meeting, a normalității, acest caracal a fost reprezentat cumva și la partea aialaltă de pro-LGBT? Nu vreau să dau cu parul, dar Marius, tu că cu cine...
2: Nu, și Marius, că e foarte normal.
1: Nu, mă, nu când, Doamne ferește, eu de asta l-a acuz, dar el, mă rog, așa cum știi că el e cu toată lumea, e, vrea să, normal că îi plac femeile, dar el vrea să fie larg și atunci ar fi putut să facă un gest din ăsta, știi, în favoarea comunității LGBT. Da. Asta a fost întrebarea neserioasă, ca să te provoc cu Marius Tucă. Da, mai ales că l-am văzut că s-a luat la trecere la audiență cu tine și a mutat începutul emisiunii la ora 6, ca să fie deodată cu tine și face audiență de 3 ori mai mică decât înainte.
2: Băi, asta e adevărat, n-am pus să contez cu ora 18 și cu audiența. Așa sunt cifrele. Dar m-am văzut cu el, nu știu, două săptămâni, trei și era în formă maximă. Acum nu știu ce se va întâmpla. Dar vreau să spun ceva foarte serios. În domeniul nostru, în industria asta, showbiz, cum se cheamă ea, sunt foarte mulți reprezentanți din LGBT și ei sunt, spre deosebire de noi, sunt foarte uniți. De exemplu, în industria asta de publicitate, din câte, mă rog, știu eu, sunt, cred că, două, treimi, mă refer cei care au agenții mari de publicitate, care se ocupă de conturile astea mari ale companiilor transnaționale. Și deci ei sunt o lume aparte, înțeleg că și la artiști, la fel, la, mă rog, cântăreți și așa mai departe, sunt o lume aparte, o lume foarte unită, noi suntem o lume foarte dezbinată și ar putea pe termen lung să câștige ei bătălia, să câștige lupta.
1: Și du-te cu gândul...
2: Mai bogați decât noi. Bravo lor, din punctul ăsta de vedere.
1: Du-te cu gândul mai departe și comunică-le, adică fac eu asta în locul tău. De-aia nu avem publicitate mulți dintre noi de la acele companii de publicitate, să știți. Asta e și Liviu Man pătimește la Cluj cu treaba asta și Dan Diaconescu și noi. Asta e. Este o treabă care, mă rog, nu e în regulă. Dar uite, întrebarea serioasă legată de Nicușor Dan, că asta dezbăteam când a intrat în emisie împreună cu Liviu Man. Bă, tu pariai că el va deveni nașul sorosiștilor? Că uite, ăsta până la urmă îi pune jos. Aveai vreo bănuială?
2: Nu, niciodată nu m-am gândit la asta, deși mulți mi-au zis, vezi că nu e așa cum credeți voi, când noi dezbăteam lucrurile astea despre Nicușor în emisiuni și îl consideram un tântălă, un nu știu ce, un mațe fripte, un... Nu e așa, adică mulți îmi spun despre Nicușor, vezi că nu-l cunoști cum trebuie. El și la primăria capitale, după 12 noaptea, s-aduna nu știu, în birou cu apropiații lui și făceau ei ce trebuia acolo și cu autorizațiile și cu tot. Deși lumea avea o impresie despre el că e mătâng așa și nu se pricepe la nimic. Eu, părerea mea acum din ce face el, punându-și în cap toți oamenii lui, este că vrea să se apropie de zona asta suveranistă. A văzut și el cum bate vântul, a văzut și el că oamenii ăștia gen Aur, nu știu, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, se apropie de 50% și vrea să le fure tot publicul lor și face tot felul de mișcări puțin riscante pentru el. Apropo de posibilă lui suspendare, dacă ăștia suveraniștii chiar ar vrea să o suspende, am ajuns la vorba lui Cosmin Gușă, stimați telespectatori și ascultători, care spunea mereu de acum un an, doi, trei, că ceva nu e în regulă la suveraniști, am ajuns și eu să-i dau dreptate cu povestea asta cu suspendarea lui Nicușor. Pentru că numai la mine în emisiune au lăudat toți de 30 de ori că suspendă, au scris și toate semnăturile, cred că Dunan erau scris semnăturile, că nu se întâmplă nimic. din punctul ăsta de vedere.
1: Păi stai că ți aduc eu aminte când a strâns aurul și avea semnăturile necesare pentru suspendarea lui Iohannis și după aia au ascuns semnăturile. De acolo provine problema.
2: Da, și mie îmi dau cu virgulă lucrurile astea. Mă rog, vor fi avut alte motive să te oprească brusc din acțiune, dar mie, pe mine m-a îngrijorat o declarație, nu știu dacă voi ați dezbătut-o, la Radio Gold FM, o declarație a domnului Tomac, care a spus că se cunoaște cu Nicușor Dan de 20 și ceva de ani. Ori domnul Tomac are 47, 20 și, ar însemna că de la 22-23 de ani, eu știu, se cunoaște cu Nicușor Dan. Nicușor Dan e puțin mai în vârstă decât domnul Tomac.
1: Deci este fix de vârsta ta.
2: Da, eu nu știu, Cosmin, cum erau ăștia toți prieteni între ei. Și finul meu era prieten cu Nicușor Dan.
1: Adică George Simion.
2: Da, cum aș fi eu acum cu Marius Tucă să punem mâna pe țară, el de la putere, eu de la opoziție, așa e și povestea lor. De-aia spun că e puțin încurcată, puțin ciudată. Noi nu știm foarte multe lucruri pe care ei le știu și de asta ne dăm cu părerea posibil să greșim.
1: Îl rog pe Liviu să-ți adreseze o întrebare, dacă tot te-am deranjat în loc de mic dejun așa. Bine, am un răspuns.
2: Niciodată eu din Caraca nu m-am gândit că o să fiu invitat în emisiunea lui Cosmin Gușă.
1: Cu Cosmin Gușă din Câmpia Turzii. Da. Probabil că ei provin din aceeași crescătorie, ca să-ți răspund pe scurt. Crescătoriile, știi? Ei provin din aceeași crescătorie.
2: Da. Noi am mai avut odată în perioada țării o poveste de asta dubioasă în care toți stăteau în același bloc, adică Văcăroiu cu Băsescu, cu Adrian Năstase, se inundau unii pe alții.
1: Da, Băsescu inunda pe tot. Băsescu stătea la ultimul etaj și inunda pe Năstase și pe Văcăroiu. Le distrugeau, iar după aia trebuia să zugrăvească doamnele pe casă.
2: Da, deci noi suntem, să spunem așa, victimele unor coincidențe bizare. De exemplu, în cartierul ăsta aici, unde locuiesc și eu, eu am aflat foarte târziu că Ion Iliescu era vecinul din spate al familiei Ceaușescu. Adică nu erau casele calcan-calcan, că erau case mari, dar curțile se învecinau pe o anumită latură. Și atunci mă gândit și eu la Ceaușescu ce soartă a avut să-l omoare chiar vecinul din spatele casei lui. Adică nu l-au omorât unii de la Moscova, de la New York, nu știu, niște teroriști din Libia.
1: Ceaușescu i-a dat casa ca să fie aproape de el, să poată să-l protejeze, pentru că tatăl lui Ion Iliescu, care fusese coleg de ilegalitate, în ilegalitate cu Nicolae Ceaușescu, l-a rugat asta să-l protejeze pe Ionel. Ionel a intrat sub piele lui Elena Ceaușescu și Ceaușescu l-a protejat. Într-adevăr a fost acolo. Liviu Man, dacă ai o întrebare pentru domnul Dan Diaconescu.
0: Da, vreau să-l întreb pe Dan dacă nu se gândește să intre din nou în politică, să refacă un partid, cum a avut.
1: Bravo!
0: Dan Diaconescu.
2: Nu, mulțumesc, nu. Nu, domnul Liviu Man, am făcut multe greșeli în viața mea, dar cea mai mare cred că a fost asta cu formarea unui partid politic. Eu și acum cred că dacă nu făceam pasul ăsta, cred că eram, ce să zic, nu știu. Adică, dar eram bine de tot.
1: Bă, dacă nu făceai pasul către politică, erai acum Mihai Gâdea, Victor Ciutacu și toți ăialalți la un loc ca audiență. Dar vreau să mai spun cu toată chestia asta. Prieteni, vă rog frumos să transmiteți tuturor procurorilor și judecătorilor din România, în special acolo unde are dosare Dan Diaconescu, ceea ce spune el că nu va intra politică în coată. Dan, te rog să spui încă o dată.
2: Da, pot să dau și o declarație notarială. Da? Gândiți-vă, eu am oprit serialul Elodia, o frumusețe de serial. Era genul tânăr și neliniștit. Ținea și asta serialul dacă eu nu făceam pasul ăsta în politică. Un exemplu așa din industria noastră. Apoi, mi-am pierdut televiziunile, libertatea, banii. Parte din familia mea a fost afectată grav de tot ceea ce s-a petrecut. De ce? Pentru o miză într-adevăr uriașă, nu o realizam. Acum o realizez așa pe zi ce trece. Foarte mulți bani în politica asta, probabil cea mai mare afacere românească este politica. Cred că dacă socotim așa cât fură legal un guvernant sau, eu știu, un președinte de țară, punem așa la niște miliarde de euro bune în fiecare an, ori când intră un neavenit, nu știu, un ei ca nimeni, unul de ăsta care n-a locuit pe ei împreună, cum am zis, de 60 de ani, dacă faceți o socoteală, trei găști au dominat România. Găști asta, Ceaușescu, Iliescu, din 60-70 până în 2000, nu? Până în 2000. După 2000 a venit găști asta a vecinilor și colegilor de cartier, Băsescu, Năstase, Văcăru, etc. Și acum a venit gașca asta al lui Nicușor Dan, a, mă rog, Omac, tot ăștia, Alina Mungiu, George al meu și toată lumea asta bună. Deci sunt trei găști care au dominat complet scena politică. Vine unul de ăsta din Caracal, nu știu, din Câmpia Turzii, și are niște șanse în sondaje, nu știu, zice lumea, mamă, asta putea să găsește, numai că oamenii se adună într-o casă conspirativă undeva și zic, bă, ce dracu să-i facem ăsta, că ăsta vine și ne ia jumara din fasole, ne ia carnea din tigaie. Că da, ei nu știu ce vrea să facă Diaconescu sau altul când intră nou în politică. Dacă vrea să le ia banii lor sau să nu le ia, să veni să pun, fac o chetă, presupun. Vorbesc cu cei pe cine cunosc ei la servicii, la parchete, la judecătorii. Zic, hai bă, să-l omorâm pe ăsta, să nu cumva să ne explică nouă.
1: Așa ți s-a întâmplat ție, din păcate. Eu mă bucur că ai rămas întreg, dar uite, m-ai provocat și asta este ultima întrebare, după aia te lăsăm că peste nu foarte mult timp intri în emisiune, trebuie să te pregătești, să mai nu știu ce faci tu pe acolo, dar nu te-am întrebat niciodată, nici măcar la vreun șpriz al nostru, care sigur au fost foarte rare în ultima vreme. Dănuțe, cum anume ai intrat tu, care a fost gândirea ta, sau mă rog, dacă poți să ne spui, în privatizarea Oltchim. Asta este marea dilemă pe care eu am avut-o și atunci. Am prins cu mâinile de cap când am văzut. Te-am sunat, nu știu, nu mi-ai răspuns, pentru că mi-am dat seama că intrarea ta într-o zonă total controlată de serviciile secrete, ca dovadă cum s-a întâmplat acolo cu ștergerea datoriilor, cu profiturile imense, foarte interesant, cu administratorul judiciar Gheorghe Piperea, care a câștigat vreo 6 milioane de dolari pe an și mai mulți ani ca administrator judiciar, atenție, asta am pus-o ca paranteză, dar cum ai ajuns tu să vrei să privatizezi Olchimul, nedându-ți seama că vine aia și îți taie gâtul cu satârul?
2: Da, depinde cât timp aveți la dispoziție, domnule Gușe, că povestea e destul de lungă.
1: Spune-o pe scurt și după aia o continuăm.
2: Povestea așa, asta e a doua greșeală mare a vieții mele, nu atât de mare ca aia a formării partidului, fiindcă ea a fost ca o consecință a formării partidului. Așadar, facem un partid politic, participăm la alegerile locale după numai câteva luni, unde avem un succes destul de mare, adică aproape 9% obținut la alegerile locale, și veneau alegerile parlamentare. Suntem cu povestea prin septembrie 2012, în decembrie 2012 erau alegerile. Eu apuc o vacanță după, între locale și parlamentare, prind o vacanță, îmi cumpărasem un iaht și îmi invit părinții mei, dumneavoastră odihnească, practic mai aveam eu de așa, și plecăm pe acest iaht. E foarte important amănuntul, fiindcă era primul concediu pe care eu mi-l luam de 4-5 zile. Acum, fiind într-o zonă de roaming, undeva în Croația, Muntenegru, nu era atunci în Uniunea Europeană, răspund la toate telefoanele la care eram apelat, că nu știam cine sună, pe ecran nu apărea nimic. Și vă spun asta de ce, că dacă aș fi știut că mă sună, mă rog, cineva, o să vă spun nimeni ce, nu răspundeam, eram și în concediu, vreau și să mă bucur de fiecare oră, de fiecare minut. Și am răspuns, ne știm cine mă caută, și o doamnă mi-a zis, domnul Diaconescu, am făcut acolo rost de numărul nostru de telefon, eu sunt din Vâlcea, în Șeva, am votat la locale, aici se întâmplă, vor să ne vândă combinatul, să-l taie la fier vechi, niște nemți, nu știu, niște străini, și cu tare au dat și păi și vor, ne-au anunțat că ne concediază pe tot. Și zic, doamnă, eu sunt în concediu acum, zic, nu vă pot ajuta niciun fel, vă rog eu, mai sunați-mă zilele următoare, nu știu când mă întorc. Acum, eu dacă aveam telefonul doamnei, mi-a apărat pe ecran, sincer vă spun că o puneam în agenda, într-un fel anume, așa, și numai, ca să nu mai răspund la telefon data viitoare, că aveam destule pe cap, aveam acum, nu puteam să ajut așa, în mod particular, fiecare om în parte. Acum, ce se întâmplă? Mă reîntorc pe puntea superioară a iahtului, fac un grătar cu alții, nu știu, cu crevesc, cu ce pescuiam acolo, în larg, toată lumea bună și frumoasă. Și acum, domnule Gușe, se întâmplă, na, că ăsta e destinul meu, karma fiecărui om, a doua zi, iarăși sună telefonul, iar răspund la telefon, femeia plânge, că aceeași femeie ce domnul, dar nu mai gata, azi ne-a pus în preaviz guvernul, 3.000 de oameni, din 3.500 ne dau afară, nu știu, regret că v-am votat, și din asta ne-aș dezamăgi, ne-a zis că vă ocupați, că puneți pe cineva să mă sune, să nu știu, să ne-a ajutat. Wow, leu, când mi-a rupt sufletul, spun sincer. Și când am închis cu femeia, l-am sunat pe Daniel Fenechiu, actualul lider PNL, era avocatul meu, și am spus, Dane, zic, te rog, interesează, ce-i mă cu Olchimul ăsta, ce-i cu... Nu prea interesează de la femeia mari detalii, doar că se vinde, că se taie la fier vechi. Fenechiu, un tip foarte bun, n-am ce să spun, ca avocat și ca asta, Și mă sună înapoi, după vreo oră, două, și zice, uite, situația e în felul următor, vor să-l privatizeze, a dat deja o șpagă, 5 milioane de euro, câștigă un consorțiu german, polonez, zice, da, e foarte interesant că pot participa și persoanele fizice, dacă nu ai datorii la stat, e un caiet de sarcini, 170.000 de euro, zice, fenechiu așa, punere suflate, care un timp din ăsta, repet, foarte... care își face temele cu precizie și opri. Eu cred că o să ajungă liderul PNL la un moment dat și o să ajungă și prim-ministru și el, desemnat măcar, dacă nu votat. Și tipul îmi zice, eu cred că este o mare oportunitate să particip și tu. El avea semnătură pe contul meu și putare. Eu cumpăr mâine caietul de sarcini, pierdem, vom pierde, fiindcă câștigătorul e făcut deja. Dar o să intrăm în istorie că am încercat să salvăm combinatul. Și am făcut totul pentru țară, vin și alegerile, și o să fie mediatizare gratuită, și sfatul meu e să ne băgăm. Când am fost așa și pe ăsta, zic, hai că mă întorc în țară și discutăm. Și când am venit în țară peste vreo 5 zile, mai erau 2 zile în care se putea cumpăra caietul ăsta. L-am cumpărat, m-am interesat, bă, da, primesc banii
0: înapoi. Adică ai dat 170.000 de dolari pe caietul de sarcini.
2: Da, pe caietul de sarcini și m-am asigurat că voi primi banii înapoi imediat după ce pierd licitația.
0: Da.
2: Dar m-am gândit să o facem, nu pierdeam nimic, îi mulțumeam și pe doamna aceea, mă rog, și colectivul de muncitori de la Olchim, că le arătam, bă, am încercat să facem ce se putea face, să vă salvăm, și asta e situația. M-am interesat de firma asta din Germania, și în paralel cu mine mai cumpără caietul de sarcini un domn care acum reprezintă, într-un fel, interesele, mă rog, un domn de la Kim Complex, dacă vă este cunoscut numele.
0: Da, da, Vuza.
2: Deci eram doi români. Eram
0: știe Liviu Bine, Ștefan Vuza.
2: Da, da, exact, și un străin. Acum, după ce eu cumpăr caietul de sarcini, încep să intru într-un fil de ăsta mafiot în care eu habar nu aveam, ca și în politică, nu știam ce se întâmplă. Și ei, cei doi, mă invită la hotel Marriott, parcă, sau Radisson, mă rog, la un hotel din București. Și zic, bă, cum mă invitați, mă, voi nu sunteți certați și astea? Nu, domne, că hai să discutăm, să facem. Zic, bă, n-am cum, era, toată presa era după mine, mă urmăreau toate televiziunile. Zic, cum să fac așa să mă întâlnesc cu ea, doi concurenți la o licitație? Eu nu știam că se întâmplă așa la toate licitațiile din România. Și am evitat și întâlnirea asta, probabil că și asta mi-a cauzat. Apoi s-a mai întâmplat ceva, DJ Vulpescu, cum am poreclit eu, tipul care organiza licitația, după ce am depus ofertele, m-am consultat cu... cei de la Bursa, ziarul Bursa, cu cei de la ziarul financiar și am întrebat, bă, da, cât face combinatul ăsta în realitate? Domnul, uite, are niște acțiuni listate la Bursa, uite, așa, așa, așa, ar face vreo, pe bune, în realitate, ar face vreo 20 și ceva de milioane, 27 de milioane, parcă. Mi-au spus ei, ar face acțiunile, repet, scoase la vânzare, că era vorba de un pachet, cumpăra cum să facă vânzările astea la companiile strategice. Deci o parte din acțiunile erau deja listate la Bursa, aveau un preț, și restul de acțiuni de 51% le vindea statul român acum, prin licitația aceasta. Și m-am interesat de asta și am pus în plic ce ne-a zis ăla. Adică ne-a zis că face compania 27 de milioane, eu am pus undeva la 26 de milioane.
0: Oferta.
2: La ziarele financiare mi-au spus că neamțul ăla e ca și câștigător, că dăduse 5 milioane cu cărui ministru sau fiului unui ministru de atunci. Nu mai contează detaliile și că e o prostie ce că se mai întâmplă licitația asta, că oricum e câștigat. Dar eu acum n-am vrut să ofer un milion sau două, că se deschideau plicurile și zicea lumea, băi, de acum este serios, a oferit un milion, două ca să pierde. Și am oferit acolo prețul real, pe care mi-a spus să-ți rău amei dar știam că o să pierd, bă, să pierd frumos, să cade pe un calal. Acum, după ce am depus aceste plicuri, a trecut terminul de 12 noaptea, ziua cu tare, a doua zi m-a sunat, cum ai sunat-o acum, m-a sunat DJ Vulpescu și a zis, domnule Dan, veniți la studio, am chemat și pe ceilalți doi competitori că trebuie să vă luați plicurile înapoi cu oferta. Și zice, de ce? Păi, niște chestiuni tehnice și refacem licitația. Am luat plicul înapoi, am început să sun. În stânga de alta, bă, de ce să refacem licitația? Domne, e pentru prima oară, fără precedent. Atunci eu m-am gândit că i-au desfăcut plicurile noaptea aia și au văzut că eu am pus cel mai mult și ca să nu-mi dea mie, au zis, mai bine refacem licitația. Bun. Și în momentul ăsta se întâmplă ceva absolut extraordinar, o poveste de film politic. Mă sună un prieten, cum ai fi tu acum, dar care nu mă mai sunat de 25 ani. Și zice, auzi, vino, te rog, în seara asta, până la Frankfurt. Cum să zici, mă utilizi la televizor? Eu eram acum pe toate știri, eram totuși pe CNN, cum era lumea până oraș. Mă diaconesc, unii mă criticau, alții mă lăudau. Eram ceva, un personajul numărul unu, fenechiu a fost să se dreptate, mediatizare gratuită, în sondaje, se ducea spre 20% de la 8% la nostru de la locale, veneau alegerile, dar nu uitați, era campanie electorală.
1: Da.
2: Atunci zic ăsta, bă, n-am cum să merg. Sunt în prim Iureș și aici, uite, o să câștig alegerile, o să fiu prim-ministru, câștig combinatul ăsta de la Olchim, îl vopsesc în Mov, cu steagul pe PDD-ului, pe Furnal, angajez oameni pe lângă ăștia 3500. Și ăla zice, doamne, dacă te-ai de naiv și de asta, de... păi da, de asta te chem. Zic, ce de asta mă chem, ce treabă? Câștig licitația, am depus asta, bă, acum refacem oferta. Și zice, vino. Și atunci eram un prieten foarte bun așa, deși vorbeam rar cu el. Și m-am dus, bă, zic, dar nu stau. Domne, zice, în aeroport în Frankfurt îți fac o întâlnire cu cineva și iei avionul următor și despre ar ajungi și la emisiune. Zic, gata, și m-am dus la Frankfurt. Acum eu în avionul ăsta spre Frankfurt a văzut ceva oameni așa mai special, mai tunși, mai aranjați, mai cu tare. Acum când am ajuns în Frankfurt, l-am așteptat acolo la terminal, m-a luat așa de umăr și mă tot plimba și zic, hai, unde e întâlnirea, că pierd avionul de întoarcere. Și nu, stai puțin. Și ne-am urcat în alt avion de Madrid, luase el bilete, tot. Și am luat în avionul ăsta de Madrid, am recunoscut oamenii care erau în avionul București-Frankfurt. Și am ajuns la Madrid, bă, zic, ce-mi faci, bă, am pierdut emisiunea. Bă, zice, taci din gură că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și m-am ajuns la Madrid, la un hotel, nu știu ce, așteptam un domn. Un domn cu care avea cel mai mare combinat de tip Olchim din lume, în America, cea mai mare firmă în domeniu, dar el avea, ca să vă zic, doar atât, avea un nume mai de rus, așa.
1: Da.
2: Și zic, bă, cine e ăsta? Și zice, bine, ăsta este, ăsta e șeful planetă, ăsta e jupunul. Uite, 15 minute vreau o discuție cu tine și până plecăm înapoi la aeroport, Madrid, București, nu știu. Iată, frate, hai. Și intru cu ăla în întâlnire, ăla zice așa, domnul Diaconescu, ce dumneata particip la licitația asta așa din motive politice, să câștige alegeri sau în realitate vrei să cumperi combinatul? Zic, bine, vreau să cumpăr combinatul, doamne, normal. Bine, zic, e întrebarea 2. Dumneata, ce manager ai la combinat? Acum am uitat să vă spun că în caietul ăla de sarcini era o căsuță, tu cumpărai acțiunile, dar cine manageria? Erai obligat să completezi doar dacă câștigai licitația. Acum nu aveam niciun manager, că nici nu aveam de gând să câștig licitația, nici nu se putea câștiga. Și îi zic lui ăsta, bă, frate, zic, adică, pe dumneavoastră, la dumneavoastră m-am gândit că este cea mai mare companie din lume, dar zic, dar după ce câștig? Și a zice, wow, smart person, știi, zicea ăstia colegului care ne făcuse lipeană, și ne-am așezat la masă. Acum nu mai era o întâlnire doar în picioare, așa că eram într-o sală de asta a hotelului și stăteam în picioare. El m-a invitat să luăm loc la masă și a început să-mi povestească, o poveste care a durat vreo oră, în care el a vrut să cumpere acest combinat împreună cu el terminal și cu Arpechim încă din anii 90. Și a venit de 3 ori în România, ăștia au pus covor roșu, el a oferit $1 miliard și a zis, bă, vreau un miliard, vreau astea 3. Domnule, dar de ce le vrei? Domnule, nu mai contează, le vreau eu așa. Și Aușescu făcuse un sistem integrat cu treaba asta, cu el terminal și cu Olchim și Arpechim. Băiat deștept ce Aușescu și ăsta știa, americanul, sau cum vreți să-i zicem, rusul, ia de toată treaba asta și oferiți 1 miliard. Și toate cele 3 guverne, mi-a și zis, cred că Ciorbea, Radu, Vasile și nu mai știu care altă, toate au zis, da, suntem de acord. Hai să pregătim documentația și pe urmă vă chemăm aici la semnare. Și el când pleca, el trăia de felul său în Madrid. Era casa lui, vă dați seama și ăsta ce om, adică avea afaceri în America, se născuse undeva în zona URSS și trăia la Madrid. Și ăsta cum ajungea la Madrid, cum afla de la oamenii lui din București, că guvernul ținuse cont de ponturile lui, dar guvernul făcea niște firme căpușă, niște lucruri, aflase ce bun e Olchimul ăsta și mereu îl dribla pe omul meu. Și omul meu a zis, bă, zice, eu nu mai am ce să fac cu... Eu l-am întrebat, dar zic, tu de ce nu participi la licitația asta de săptămâna viitoare, cum se amână? Și eu nu mai vreau în România să mai particip la nimic, de 3 ori am fost tradus, de 3 ori am fost înșelat și nu mai vreau să aud, dar zice, în schimb, dacă dumneata ai câștiga, că te văd, că nu știu ce, eu aș vrea să fiu managerul acestui combinat pentru 99 de ani. Eu atunci mi-am dat seama, am avut ca jurnalist o revelație, că statul român putea să facă asta cu toate privatizările care fuseseră, în sensul că să dea unor șmecheri ca asta, managementul pe 49 de ani, fără să vândă niciun fel de aset, fără să vândă nicio companie. Eu când aud cu asta, eu și așa n-aveam manager, și zic, bă, frate, știi ceva? Zic, normal că tu o să fii manager cu tare. Zic, hai să vedem cum împărțim banii și cu tare. Și el zice, păi eu o să-ți dau ție 50% din profit. Și Eu zic, nu, nu, stai puțin, zic că profit combinatul ăsta nu prea a mai avut de mulți ani de zile. Zic, tu o să faci ceva manevre, nu o să ai profit niciodată. Și el zice, ok, zice, atunci îți dau 50% din profit, timp de 99 de ani, dar numai puțin de 1 milion de dolari pe an. Și eu zic, bă, știi ceva? Uite, bate-mi palma, îi zic, eu nu-s cu dolari, eu-s pe euro, zic, 5 milioane de euro. El se ridică în picioare, începe să țipă la prietenul ăsta. Zice, cine e ăsta? Pe cine mi-a adus? Nu știu ce, așa de obraznic, de arogant în casa mea, tare cu tare, tare, tare. Ce să mai, ca să ne luăm la bătaie, semnăm Cosmine pe 3 milioane de euro această înțelegere, care pe mine mă ducea într-o poziție fabuloasă. Deci aveam un combinat.
3: Dar deci ai și semnat cu el, ai semnat agreement-ul.
2: Da, frate, da, frate. Ascultă-mă, și luam 3 milioane pe an toată viața mea și aveam și cel mai șmecher combinat. Acum când văd eu că merge așa și că omul era fericit și râdea, îi zic, domnule, dar te mai rog ceva. Zice, zic, să nu dai afară niciun om, te rog eu mult de tot, măcar până la alegeri, mai sunt două luni până la alegeri, te rog eu mult și dacă putem să mai și angajăm. Alo, m-a și înjurat acolo, nu știu. Cum, domnule, să mai angajăm, că uite cifrele și alea și alea, trebuie totuși 3.000 de oameni dați afară, nu știu. Băi, zic, te rog eu frumos, zic, uite și steagul ăsta, i-am arătat niște poze în telefon, uite steagul ăsta al PPDD-ului, vreau să pun un steag mare așa pe combinat săptămâna viitoare după ce câștigăm, și steagul ăsta să fluture pe furnalul ăla mare. Tu, ești nebun, da? Hai că-l punem, steagul punem, nu știu ce. Și așa am plecat de acolo foarte fericit. Acum la aeroportul Otopeni totul se aflase și a fost un scandal. Eu am închiriat salonul ăsta oficial. Am plătit taxa aia, era 1000 de euro la aterizarea mea ca să fac o conferință de presă. L-a dat afară pe ăla de la aeroport care îmi semnase acest contract. A fost iureș mare de tot. Și a început din nou a doua licitație. Acum eu ca să nu pierd, eu acum eram hotărât să câștig. Am început să mă interesez cât oferă germanul ăla polonez. Și mi-au zis toți de la ăștia, mă rog, specialiștii din oraș, mi-au zis, vezi că dă 40 de milioane ca să câștige, că a aflat că nu te-ai pus cu ăla bine, cu managerul. Bine, de fapt, eu contractul cu managerul l-am și depus la agenția asta, la oficiul care stă de privatizare. Și ca să vadă că sunt și eu acum, eram bazat. Bun, și acum depun o ofertă, mă consult cu el, cu tipul din Madrid, și zic, domne, zic, cât să pun, frate? Și zice, băi, nu trebuie să pierzi treaba asta. O să vă povestesc și finalul, să nu uit de ce pentru el era atât de important combinatul. Bă, zice, nu trebuie să pierzi, zice, pune, dacă știi că dau 40, oferă tu 41 de milioane. Zic, frate, n-am atâtea bani, de unde sunt 41 de milioane? Mă sunau Gigi Becali, într-adevăr, și alți oameni bogați să mă ajute în perioada aia. Dar eu nu vreau să vorbesc cu nimeni, fiindcă eu nu vreau, știam că nu o să câștig acest combinat. Bun, și ăsta îmi zice, zice, păi n-avem contractul de 3 milioane pe an? Mă zic, ba da. Zice, uite, mâine vorbesc cu oamenii mei și îți virez banii pe 15 ani în avans. Mă, când am auzit, 15 pe 3, 45 de milioane, viveam în avans, plăteam 41 de milioane combinatul. Și gândește-te, știu ce, afacere de n-ai pomenit în viața ta. Bun. Și zic, gata, boss, așa facem. Zic, pun 41 de milioane. Pun 41 de milioane în plic, ca să scurtez povestea, să deschid plicurile, câștig. Dar în ce condiții câștig? Ăla, germano-polonezul, Cosmine, a oferit 3 milioane, mă. 3 milioane. Deci ăla, dacă eu nu
3: participam... Au picălit ăștia, da, da.
2: Da. Între timp, la mine acasă, era pelerinaj. Venise un turc care cumpăra pe VC niște granule de alea, eu habar n-aveam că ultimul făcea niște lucruri, cum să zic, unicat pe plan mondial. Deci făceau niște granule din care se face pe VC-ul ăsta și turcul cumpăra în general de la vechiul Olchim, doar că acum turcul vrea exclusivitate. Și acum când am văzut că turcul e cu jet privat și bogat și alea, turcul a zis, uite, îți dau 5 milioane, uite, s-a coșat cu 5 milioane, să-ți dau un avans, încep să-mi dai din luna următoare pe VC, nu știu ce. Și zic, bă, da, tu dacă vrei exclusivitate, trebuie să-mi dai o sumă, frate, să o simt și eu la buzunar. Păi, dom'le, și-mi dați mie toată cantitatea în fiecare an? Da, zic, toată sunt, da. Păi, și zice, și zic, ce, el ce avans ați vrea? Zic, nu știu, aș vrea 50 de milioane avans. Și la turcul zice, sta să sun pe tata, să sun. Să sun altă cantă, sun altă tata, zice, nu pot 50 de milioane, dar 30 vi le dau. Bă, deci eu luam 30 numai de la asta avans ca să-i dau exclusivitate pe PVC. Apoi, frate, mai vin niște oameni, mă rog, nu vreau să-i caracterizez, dar pot să spun că din satul Toflea, județul Galați, și au zis, domnul Dan, Dan, să moară mama, zice, ați câștigat combinatul. Zic, mă, l-am câștigat, n-am început. Zice, ne dați nouă tot inoxul din combinat. Habar, n-aveam ce inox era acolo. Mi-a povestit ei, mi-au arătat niște schițe, cum Ceaușescu făcuse instalație de inox ăștia nu o folosiseră niciodată. Și păi inoxul ăsta, dacă ne-l dați nou, vă dăm 8 milioane. Și 1 milioane? 8 milioane de euro vă dăm. Să ne lăsați să tăiem inoxul de acolo. Uau, când am auzit. Polmo era teren, sute de hectare. Avea o fabrică de magiuni. Pe la Topoloveni sau nu știu pe
3: unde. Da, lângă. Nu, lângă era fabrica de magiuni. Fantastic. La Reureni.
2: Era o nebunie, Cosmine. Deci numai așa de la ăștia. Lasă-l pe ăla de Madrid. Numai de la ăștia eu îmi recuperam toți banii pe combinat, fii atent. Bun. Ce să mai? M-am dus la licitație. Acum trebuia să semnăm contractul cu guvernul. Și contractul era ca și la Sibes, ca și la tot. Adică în 2 ani de zile trebuia să plătesc banii. În 6 luni trebuia să dau 10% din ce oferisem, adică 4 milioane. Și restul în 2 ani. Acum vine guvernul de atunci Ponta, a doua zi, a treia zi, și schimbă regulile de privatizare și spune că banii trebuie dați în 10 zile de la data cumpărării. Ups! Acum îl sun pe ăla, pe omul de Madrid, și bă, tu ai văzut legea? Zice, da. Dar zice, nu înțeleg dacă sunt 10 zile lucrătoare sau nelucrătoare. Se grăbiseră atât de tare cu ordonanța de guvern încât nu precizaseră lucrul ăsta. Acum tipul din Madrid începe să-mi trimită banii lui, avansul de la contractul de management, dar el avea tot felul de bănci până Dubai, până Hong Kong, până Singapore, până nu știu. Și mi-intrau la Exim Bank, eram obligat să lucrăm cu Exim Bank, mi-intrau 3 milioane, 5, 7, în fiecare zi. Dar s-au dat de 2-3 ori pe zi. Acum când se termină de intrat toți banii, 41 de milioane, mă duc la fostul președinte al Exim Bankului, care știi că de timp a pustit și el, așa, ruda domnului Joana, și de acolo la oficiul ăsta de privatizări, depun că au venit banii, am bani în cont, banii erau în contul meu, într-un cont escrow, la dispoziția statului român, imediat după ce semnam contractul de privatizare. Vede ăsta, Vulpescu, că am făcut plata, gen, apoi începe să întârzie cu completarea unor capitole legate de curent, stare, adică statul a provizionat cu alte firme de stat acest combinat, și avea tot felul de contracte. Acum contractele astea trebuiau trecute pe numele meu. Și nu mai venea cu ele. Mamă, și treceau 7 zile, 8 zile, 9 zile. Acum eu am început să mă sperii și îl sunam pe ăsta din Spania. Bă, zic, tu vezi ce se întâmplă? Zice, domnule, lasă-le dracu așa cu spații albe, că nu mă mai interesează. Zice, fac eu un efort suplimentar și cere să semnez contractul, că am informații. Îți dai seama, agentura avea și la de spionaj la București. Zice, am informații că ăștia vor să anuleze licitații. Zice, băi, ești copil? Și atunci îl sun pe Vulpescu și zic, domnul Vulpescu, vreau să semnez asta. Domnul, doamne, dar n-au venit pe ea de la Enel, de la regia stării. Zic, lăsa asta și mergem pe încredere. Zic, lăsăm spații albe acolo. Dar zice, ăia poate să nu vă mai furnizeze starea și curentul și te închide combinatul. Zic, lăsați. Acum, a doua zi trebuia să semnăm. Și ce fac, ca să scurtez povestea, înainte să semnăm cu o oră, apare domnul Ponta la televizor și zice, având în vedere că Dan Diaconescu este un escroc și nu are banii necesari, am hotărât să anulez această licitație. Deci m-a zis chiarul pe noi, am făcut proces, am dat în judecată, am pierdut procesul, am arătat că aveam banii, tipul din Spania mi-a zis, bă, ți-am zis, bă, că românii ăștia sunt ciudați și cu tare și cu tare. El săracu a pierdut și el niște bănuți, fiindcă a stricat niște depozite, spaniolul meu trimisându-mi mie banii ăștia, deci toată lumea a ieșit terminată din această afacere. Eu am ieșit puțin terfelit, în sensul că de la 20% am ajuns la 15% doar, am luat în parlamentarele care veneau, fiindcă lumea a zis, bă, ăsta chiar a fost nenorocit, s-a băzat acolo doar ca să încurce, ca să nu știu ce. Mașinările lor de informații, România TV și ce aveau ei atunci, m-au decimat, ca să zic așa. Dar cam asta a fost povestea ultimului. Și ca să închei, să spun bomba bombelor, ce n-am spus pe nimănui, tipul, păi, bineînțeles că pe urmă m-am dus, m-am împrietenit cu omul ăsta, un om extraordinar cu americanul, spaniolul, și zic, bă, ce ne-au făcut ăștia, ce cu tare. Zic, bă, zic, dar tu de ce vrei, mă, combinatul ăsta pe mama? Aici aflasem că mai avea prin Europa, nu știu, combinat, nu știu. Și zice, bă, frate, să spun sincer, nu prea mă interesa pe mine combinatul ăsta, doar mă interesa la etajul nu știu care, camera nu știu care, fișetul 17. Zic, ce rămâne cu ăsta? Tu zici, eu tot așteptam să semnezi, să le dai banii, și eu urma să te rog să te duci la fișetul ăsta, 17 la camera cu tare. Erau acolo vreo 6-7 dosare din astea mai mari, așa. Le puneai în portbagajul mașinii, le aduceai la aeroport și venea un băiat, dar nu, și le lua de la aeroport. Zic, ce dracu eram acolo în fișetul? Zice, bă, tu nu știi, dar băiatul a avut-o pe una, Elena Ceaușescu, care băga mulți bani în cercetare, și a inventat niște polioli și olioli, adică erau niște eprubete, adică un conținut foarte mic, cum să zic, miligrame, pe care Olchimu putea să ia milioane sau zeci de milioane de euro. Și Elena Ceaușescu a inventat treaba asta, mă rog, specialiștii ei, nu ea, și acest american tot plătea cercetare până America, până Rusia, până Spania, să inventeze ea ceva similar. Și ea tot nu-i dădeau de cap, îți dai seama, după 30 de ani. Și el vrea, mă, să dea un miliard pe povestea asta, doar ca să fie deținătorul acestor brevete de Benfi, pe care le avea și le are încă Olchimu, pe care nu le folosește, bineînțeles. Deci cam asta e povestea Olchimului. Și zic, bă, al dracu, zic tu, cu 40 de milioane, îți luai astea, care nici nu erau 40 de milioane, că erau banii mei, avansul la contractul de management, tu îți luai asta. Zice, da, și spun sincer că făceam 2-3 miliarde de dolari pe lună, dacă aș putea să fac polioli ăștia la mine în America, aș fi pe planeta în două. Deci cam asta e povestea Olchimului și prostia statului român, care n-a dat managementul la toate combinatele pe care le-a avut și a preferat să le vândă în mod direct.
3: Dănuțe, îți mulțumim frumos. Acum înțelege toată lumea de ce ai ajuns tu la pușcărie. De fapt, ăsta a fost motivul.
2: Și a treia greșeală majoră a fost că m-am dus la Târgu Jiu peste Ponta, am candidat acolo. Da, dar de ce m-am dus? Fiindcă era povestea asta Olchimului, unde el îmbretezase toate aripile astea. Îți dai seama că eu
3: puteam... Da, și vrei să-l învingi pe terenul lui, unde candida el ca deputat la Gorj.
2: Să cu toții, dacă eu cumpăram Olchimul atunci și puneam steagul pe furnaie și așa mai departe, eu cred că luam 30% în acele alegeri. Adică miza era uriașă. Asta afacerea în sine și că salvăm combinatul statului român. Nu uitați, la ora asta combinatul e închis, am uitat să vă spun. Combinatul a fost închis. O parte, o aripă a lui s-a privatizat. A luat-o domnul Vuza și Telecom și Telecom acum. Dar altfel...
3: Poate lua și fișetul ăla din camera nu știu care.
2: E posibil să lua și fișetul, da. De-aia eu m-am băgat într-o afacere a serviciilor secrete, cum tu ai spus, care era un plânzit în avionul meu spre Franța și spre Madrid. Mi-a urmărit orice pas și îți dai seama cum au privit ei pe mine un tip, un ziarist băgat în toate astea, să-și facă partid peste noapte, să se ducă la Olchim, să se ducă la Târgu Jiu. Îți dai seama că m-au carotat, m-au... Eu mă mir acum, așa cum spun sincer, că nu m-au împușcat, că nu m-au mirlit.
3: Da, să știi.
2: Dar ăștia alții care reușesc, uite, bravo lor în politică, înseamnă că au bătut o palmă, au făcut un compromis.
3: Păi ți-am zis eu care e condiția maximală ca să reușești. Deci trebuie să fii securist, mason și bisexual. Blindaj total. Asta e rețeta succesului. Dănuțe, îți mulțumim frumos.
2: Și eu îți mulțumesc mult.
3: Prieteni, să vă uitați în fiecare seară de la ora 6 pe canalul de YouTube al lui DD. Îi facem reclamă că merită. O să vedeți acolo mulți oameni inteligenți.
2: Acolo oameni unde Cosmin Guș este șeful nostru. Cosmin Guș este șeful nostru de echipă. Reașteptăm să intre în teren, în scena noastră.
3: Mai vin. În vara asta mai vin, promit. Prieteni, a fost Dan Diaconescu, Liviu Man în încheiere. Fă-ne un comentariu despre ce tocmai ai auzit și n-ai mai auzit altă dată, nici eu n-am auzit altă dată. Cred că a povestit în premieră treaba asta Dan Diaconescu, nu l-am auzit să o mai povestească, nici în privat de câte ori ne-am mai întâlnit. Te rog.
0: Deci asta arată și demonstrează încă o dată că trăim în securistan, că toate privatizările au fost făcute la ordin și cei mai grav, că în fruntea statului român au fost și sunt trădători, care în loc să se ocupe de interesul național, au fost interesați doar să-și umple ei buzunarele și după ce că trădătorii și imbecili, pentru că acum Arpechimu și Olchimu sunt închise. Sunt închise. Da. Acolo Vuza n-a făcut absolut nimic, care Vuza e alt reprezentant de vază al securității din România, n-a făcut nimic, a pus pe butuci combinatul. Deci în loc să avem un combinat care să aibă mii de angajați, care să creeze plus valoare în România, a devenit o gaură neagră. Ăștia sunt incompetenții securiștii care conduc România, din păcate.
3: Liviu Man, îți mulțumim pentru astăzi. Am fost împreună prieteni martori la o poveste incredibilă, dar adevărată. Absolut tot ceea ce a spus Dan Diaconescu este opozabil unor fapte, unor date. Știam parte, dar nu știam tot. Și în final, pentru că e campionatul mondial și ne place Gian Nananini, a cărei zi de naștere a fost... ieri, imnul Cupei Mondiale din 1990 din Italia, un estate italiană. Ce frumos a jucat România la acel campionat mondial și după aia la următorul 94 în Statele Unite ale Americii. Stați pe Gold FM, emisiunile noastre sunt bune, bună și muzica. Acum ascultați-o pe Gianna Nanini.
4: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

girls. Uh-uh. And have we got news?

salon et emporte au loin le parfum des roses.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
1: În timp ce România aplică măsuri de austeritate, crește taxele și reduce facilitățile bugetare, la Washington DC regulile prudenței financiare par să fi rămas pe vechiul continent. În cartierul exclusivist Calorama, un conac istoric construit în 1934 cu 46 de camere, 8 băi și piscină, clădire care a deservit în trecut reprezentanța Iranului, servește drept reședință privată pentru Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Chiria, $21.000 pe lună, adică peste $252.000 pe an, plătiți din bugetul de stat către proprietari americani privați. Această realitate financiară ridică semne serioase despre modul în care sunt gestionate resursele publice ale misiunii diplomatice românești la Washington, întrebări care vizează decizii ce par să fi fost asumate instituțional, inclusiv la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Miza principală a oricărei misiuni diplomatice este extinderea influenței politice și deschiderea ușilor în centrele de putere ale statului gazdă. România finanțează la Washington un aparat diplomatic întreg, format din consuli, atașați și consilieri. Cu toate acestea, sub mandatul lui Andrei Muraru, ambasada României a optat pentru externalizarea unor atribuții diplomatice către entități private. Documentele oficiale înregistrate peste ocean atestă semnarea unui contract de consultanță strategică și lobby cu firma americană de avocatură Arnold & Porter, la un cost de $50.000 pe lună pentru un contract garantat de minimum 4 luni, deci cel puțin $200.000. Obiectivul declarat, înregistrat conform legislației americane privind înregistrarea agenților străini, vizează implementarea agendei misiunii diplomatice românești, o formulare extrem de vagă raportată la sumele implicate. Aici apare o tensiune juridică și instituțională care merită discutată public. În România, activitatea de lobby nu este reglementată legal, iar intervențiile pe lângă funcționari publici în schimbul unor sume de bani pot intra, în anumite circumstanțe, sub incidența unor prevederi penale. Întrebarea legitimă pentru Ministerul Afacerilor Externe este cum se justifică decizia de a cumpăra pe piața externă servicii de influențare politică și mai ales de ce aceste servicii nu pot fi prestate de aparatul diplomatic deja existent și plătit din bani publici. Un al doilea subiect care ridică semne de întrebare privește existența unui fond paralel estimat la aproximativ $2 milioane, constituit în decurs de 4 ani din donații și sponsorizări private gestionate de structuri afiliate ambasadei. Conform legii finanțelor publice, numărul 500/2002, instituțiile statului funcționează după principiul universalității bugetului. Toate veniturile, inclusiv donațiile, trebuie vărsate la bugetul general și supuse controlului Curții de Conturi. Informațiile disponibile sugerează că pentru a gestiona aceste fonduri în afara circuitului bugetar, s-ar fi apelat la structuri de drept privat american, asociații sau fundații satelit ale ambasadei, prin care transparența față de autoritățile române dispare. Fondurile astfel gestionate ar fi fost direcționate către recepții, turnee culturale și festivaluri de film organizate pentru cercuri restrânse. Dacă aceste informații se confirmă în integralitate, mecanismul descris ar ridica întrebări serioase privind conformitatea cu legislația română în materie de finanțe publice. A treia problemă privește coerența deciziilor financiare ale misiunii. În mai 2026, ambasada României la Washington a lansat o licitație publică pentru renovarea și modernizarea cancelariei. Ordonanța Guvernului numărul 119/1999 privind controlul financiar preventiv obligă la respectarea principiilor economicității și eficienței în utilizarea fondurilor publice. Alocarea concomitentă a unor fonduri pentru renovări de infrastructură de stat în timp ce se menține o chirie privată de $21.000 pe lună pentru reședința ambasadorului pune sub semnul întrebării logica financiară a acestor decizii. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene dețin proprietăți proprii în Washington DC, capitalizând activele statului. România se numără printre puținele care preferă să plătească anual un sfert de milion de dolari unor proprietari americani privați. Dincolo de cheltuieli, există și întrebarea despre rezultate. Contextul geopolitic actual impunea ca ambasada României la Washington să funcționeze ca un centru diplomatic de maximă importanță în zona securității și a relațiilor cooperări economice bilaterale. Negociind contracte de producție de armament, transfer de tehnologie militară și investiții americane în industria de apărare din țară. Datele disponibile nu indică niciun acord major în acest sens. România a rămas în această perioadă în postura de cumpărător de echipamente americane, fără clauze de compensare offset sau linii de producție comună negociate. Pe dimensiunea comercială civilă, datele oficiale arată că înregistrările de noi investiții americane în România au atins minime îngrijorătoare în 2025. Pentru comparație, o singură lună din chiria reședinței lui Andrei Muraru ar putea finanța integral aproximativ 150 de burse lunare pentru studenți și elevi din România. Andrei Muraru se bucură de frumosul său conac, în timp ce acasă pensiile medii se situează în jurul la $250 și sunt reduse facilități fiscale pentru persoane cu dizabilități. Documentele și cifrele disponibile ridică o întrebare simplă. În ce măsură misiunea diplomatică de la Washington a servit interesele strategice și economice ale României? Și în ce măsură a funcționat ca o platformă de reprezentare personală și instituțională finanțată din banii publici ai unui stat aflat în criză fiscală? Am trimis acum câteva zile un set de întrebări casei de avocatură și lobbying Arnold & Porter referitoare la costurile exagerate plătite de ambasada României la Washington și la activitatea prestată de Arnold & Porter pentru România, dar momentan nu am primit un răspuns. Am adresat o altă serie de întrebări unității FARA din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, cea care administrează și aplică legea privind înregistrarea agenților străini, legea care impune transparență persoanelor și organizațiilor ce desfășoară în Statele Unite anumite activități în numele unor principali străini. Pentru a afla cum este definită mai exact relația Arnold & Porter cu Guvernul României. Atunci când vom primi un răspuns, îl vom mediatiza pe toate canalele Gold FM. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe adresa de e-mail reflector@radiogoldfm.ro.
0: Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse.
2: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791-999-900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Bună seara, prieteni! Începem o ediție specială. După meciurile din sferturile de finală de la Campionatul Mondial, urmează evident, după sferturi urmează semifinale, am avut 4 meciuri, mi s-au părut foarte interesante, frumoase, chiar dacă unii n-au găsit spectacol în ele, mai ales la Argentina-Elveția. Multora li s-a părut un meci închis, fără ocazii. Chiar și așa, un antrenor este dornic să vadă un asemenea meci. Unul dintre antrenorii care cu siguranță a devorat toate meciurile de la Campionatul Mondial este Costel Pană, prietenul nostru. Îi mulțumesc tare mult pentru că mă ajută să înțeleg mai bine ce s-a întâmplat în aceste 4 meciuri de la Mondial. Acesta este subiectul principal al emisiunii. Franța-Maroc 2-0. Costel Pană a zis că bate Franța, eu am spus că bate Maroc 1-0, Costel Pană. Spania-Belgia 2-1, eu am spus că bate Belgia, Costel a zis că bate Spania 2-0 pentru Costel Pană. Norvegia-Anglia 1-2 după prelungiri, aici eu am spus că bate Anglia și Costel Pană a zis că bate Anglia, e 3-1. Și Argentina-Elveția 3-1 după prelungiri, Costel a zis Argentina, eu am spus Elveția. M-a bătut, m-a făcut praf pe toate patru, le-a nimerit Costel Pană. Asta înseamnă să simți fotbalul, să te pricepi la fotbal mai bine decât un jurnalist. Au fost rezultate normale, eu am mizat pe surprize, am sperat că se întâmplă măcar o surpriză, Maroc, Belgia sau Elveția. Nu s-a întâmplat nimic, totul a fost în regulă. Analiza sferturilor cu Costel Pană, permiteți-mi să-i mulțumesc încă o dată pentru că e aici, alături de noi. Salutare, Costel!
4: Bună seara, Gabi. Bună seara tuturor.
3: Cum a fost așa, în linii generale, sferturile de finală fără surprize? Franța, Spania, Anglia, Argentina, corect? Fără surprize. Nu se aude? S-a întrerupt? Probleme cu internetul? Da, s-a oprit... Acum, sunt probleme cu internetul, nu știu de ce s-ar putea să trebuiască să...
4: Trebuie să refacem din nou.
3: Da, și dacă nu, o să sun pe telefon ca să avem... Aștept să se întoarcă imediat. O să iasă Costel și o să intre din nou. Mai încercăm o această variantă. Dacă nu, mergem pe varianta telefonului pentru a fi mai rapidă discuția. Da, deci o să rup pe Costel să iasă și să intre din nou pentru a avea o viteză mai bună, să vedem dacă internetul va fi mai bun. Dragi prieteni, în primul rând vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați la emisiune și aș vrea chiar să colaborați pentru că este locul unde voi puteți să vorbiți despre Campionatul Mondial. Nu cred că aveți alte posibilități, nu cred că e vreun post de radio sau de televiziune unde să intrați în direct și să vă spune părerea despre ce se întâmplă la acest campionat mondial, la care evident că toți ne pricepem foarte bine. Am văzut și o poveste foarte interesantă. Spectatorii sunt cei mai buni și dacă ar intra pe teren ar fi campioni mondiali. A revenit Costel, să vedem dacă acum este în regulă. Costel, întrebam dacă sunt rezultate normale și parcă echipa cea mai bună a câștigat în fiecare meci, corect?
4: Da, eu cred că da. Sunt rezultate normale și în urma valorii fiecarei echipe au fost și aceste rezultate, așa consider eu.
3: Bun, le luăm pe rând. Toate semifinale. Important este un lucru, pentru a treia oară în istorie, a campionatului mondiale, toate cele patru semifinaliste au câștigat cel puțin o cupă mondială. Este foarte tare. Doi, Din 1962, ultima oară Brazilia, nu a existat o echipă care să câștige de două ori la rând campionatul mondial. E posibil acum să o facă Argentina. Și după 9 meciuri la rând, Messi nu a dat gol. Astea sunt cifrele interesante cu care deschid eu emisiunea. Franța-Maroc, Costel, ce spui de Franța-Maroc? De ce nu a reușit Marocul? Parcă nimic, absolut nimic nu a mișcat Marocul în meciul cu Franța.
4: Nu a avut realizări Marocul, pentru că la ora actuală Franța, prin jocul ei, ne arată că este cea mai în formă echipă, este cea mai eficientă echipă participantă la acest turneu final și are în componență un lot de jucători fantastic din punctul meu de vedere. Adică dacă Didier Deschamps are nevoie să facă 3, 4, 5 schimbări, jucătorii care îi înlocuiesc pe cei titulari sunt aproape de aceeași valoare. Asta spune multe despre lotul echipei Franței, jucători foarte, foarte puternici și inteligenți, au calitățile de bază, forță și viteză, plus o coeziune în cadrul lotului făcută de Didier Deschamps, care este un excelent antrenor. Au o coeziune fantastică și obiectivul lor de a câștiga Cupa Mondială este din ce în ce mai aproape.
3: Rămâne Franța, o să discutăm despre celelalte, rămâne într-adevăr Franța marea favorită, chiar dacă s-au calificat Spania, Anglia și Argentina?
4: Eu cred că da, pentru că Franța ne-a arătat un joc foarte solid, indiferent de adversarul pe care l-a avut, și cred că valoarea celor trei atacanți plus valoarea mijlocașilor însumate, trebuie să luăm însumat, adică la modul colectiv, ne-a arătat și eu cred că este cea mai puternică echipă din acest punct de vedere. Plus că noi aveam o vorbă pe vremuri, când eu eram copil de trupă, valoarea unei echipe, de exemplu, dacă cineva întreba, zice, bă, cu cine jucați? Cu Poiana Câmpina. Zice, ce mijlocaș aveți? Păi XYZ, aveți echipă bună. Adică da. valoarea pe ansamblu echipei o dădea valoarea mijlocașilor. Ceea ce Franța la ora actuală cred că e cea mai puternică.
3: Deci în momentul ăsta, știind echipele din semifinale, Franța, Spania, Anglia, Argentina, rămânem la părerea, domnul Costel Pan, rămânem la părerea că Franța e cea mai bună dintre acestea patru și care de la început până la semifinală a călcat în picioare adversarul, corect? Adică a arătat valoare mare de tot, că nu poate fi bătută.
4: Da. Da. Noi trebuie să calculăm și să facem o analiză a unei echipe, bineînțeles pe cele două componente, pe defensiv și pe ofensiv. Și la ambele capitole eu zic că Franța are cel mai bun lot. Bine structurați pe fiecare poziție, nu prea putem găsi puncte slabe la echipa Franței. La celelalte echipe putem găsi și puncte slabe, adică puncte negative, dar la echipa franceză eu unul personal nu găsesc.
3: Mm-hmm. Spania-Belgia a fost 2-1. Ceea ce m-a surprins este că în meciul cu Portugalia Spania a câștigat în 91 Merino. Cu Belgia câștigă 2-1 Merino în 89. Cum? Cum a bătut Spania pe Belgia? Adică ce are Spania de reușește aceste victorii? Pentru că eu am văzut meciul pe undeva o terasă, undeva pe calea victoriei Spania-Belgia. Mi s-a părut că nu a fost un meci spectaculos, dar Spania a câștigat din nou. De ce?
4: Spania, ce se întâmplă? Ei în cultura lor, spaniolii au răbdare, uneori cu jocul lor de posesie foarte, foarte elaborat, foarte, ne dă impresia că nu fac mare lucru, dar prin acest joc ei și-au clădit în timpul o oarecare răbdare și nu sunt ca celelalte echipe. Ei nu se grăbesc să ajungă în atac foarte repede și să aibă cât mai multe ocazii. Ei, important pentru ei este să aibă mingea sub control și e logic ce spune și Pep Guardiola, dacă noi avem minge, nu există pericol pentru propria poartă, e normal. Trebuie să avem răbdare, dar bineînțeles cu scop tactic, adică după ce facem 3, 4, 5, 20 de pase, să încercăm să pătrundem către poarta adversă. La ei chestia asta deja a devenit o obișnuință. Toată lumea a înțeles lucrul ăsta, nimeni nu comentează. Important pentru ei să ajungă și să reușească să câștige până la urmă. Deci această răbdare la construcție, eu cred că le-a rămas tuturor echipelor spaniole. Acum se încununează la echipa națională, unde acest antrenor Fuente, eu zic că e un antrenor foarte, foarte bun, pentru că în comparație cu Guardiola, el are și planul B și planul C, adică am văzut momente în care, în funcție de adversar, el cere echipei să se retragă, să facă pressing în zona, nu numai în zona 1, ci în zona 2 și în zona 3, adică un pic diferit față de ce Guardiola face la echipa de club. Însă, el nu are individualitățile, Spania nu are individualitățile în comparație cu Naționala Franței, nici în comparație cu Argentina. Dar acest lucru e clădit în timp, adică această răbdare a lor la construcție, uite, și până la urmă au avut și un pic de noroc, pentru că să stai să aștepți și să câștigi două meciuri în ultimele minute, îți trebuie și un pic de noroc. Dar
3: Da, Spania
4: important, important este răbdarea lor, răbdarea lor de a construi.
3: Corect. A bătut-o pe Portugalia 90, pe Belgia 90. Merge așa? Adică sau nu a fost întâmplare, ci pur și simplu a venit golul că trebuia să vină la cât de bine a jucat.
4: Eu zic că nu e întâmplare. Ei așa sunt setați cum ar veni. Și cred că antrenează lucrul ăsta. Pentru că nu vrei precipitare în jocul lor. Adică ei nu. Ei arată prelungirile, 3 minute, e tot la fel, plimbă mingea, nu atacă poarta. Adică sunt niște lucruri care
3: E
4: au
3: și o
4: foarte
3: doză de
4: mare
3: șansă,
4: răbdare, au foarte
3: totuși.
4: mare răbdare.
3: Da, e și o doză de șansă. De-aia mă gândeam, le-a ieșit cu Portugalia, le-a ieșit
4: Normal.
3: cu Belgia, acum Franța. Foarte interesant va fi să
4: Normal.
3: vedem dacă iese și cu Franța tot gol pe final. Merino, același Merino, incredibil. Merino cu Portugalia, Merino cu Belgia. Foarte, foarte interesant să vedem ce va urma. Dar Yamal, cum a fost Yamal față de alte vedete de la acest campionat mondial? Cum vi s-a părut Lamine Yamal? Și dacă Lamine Yamal, ne întreabă cineva, Dan Ciupea ne întreabă din Franța, cine îl poate opri pe Yamal din Naționala Franței?
4: Yamal este un caz special din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că toată lumea se așteaptă că e fa mare lucru. Adică să fie peste toți. Însă deocamdată nu a reușit. Pentru că din punct de vedere mental, plus din punct de vedere al valorii adversarilor pe care i-a întâlnit, i-a fost mult mai greu. Abia are 18 ani. Nu putem să așteptăm de la el mare lucru. Nu-l putem pune aici în grupa jucătorilor ca Mbappé, ca cine? Messi,
3: Haaland, Messi,
4: Cristiano
3: da.
4: Ronaldo. Nu, nu. El are
3: E un copil.
4: Haaland, Messi. El are o experiență foarte mică. Este un copil și experiența lui în acest moment și presiunea care se pune pe el este exagerată, părerea mea. Dar spaniolii și cred că cei care conduc echipa națională sunt convins că îl lasă în pace, îl înțelege, îi dă timp. Însă știți cum suporterii poate vor mai mult. Adică, cu siguranță suporterii vor mai mult din partea lui, însă e destul de dificil. E
3: Acum vi se
4: posibil ca în
3: pare că
4: acest meci
3: joacă
4: să aibă o ieșire,
3: cum vi se
4: ceva,
3: pare
4: să
3: cum
4: aibă o
3: vi se pare
4: realizare.
3: că joacă de la Fuente pe Yamal? Este corect ce face de la Fuente? Pentru că văd că jucătorii într-adevăr duc
4: Nu
3: mingea
4: joacă ca leg de
3: spre
4: club.
3: dreapta.
4: Joacă ca leg de club. Precum.
3: Cum? Nu am înțeles, s-a întrerupt.
4: Nu poate juca la fel ca la club. Da, bine. Nu poate juca ca la club. Încă nu poate juca și nu poate randamentul el are la club. Precum.
3: Da.
4: Are alți colegi, se antrenează zi de zi, au deja în spate un an și ceva.
3: Da,
4: E
3: corect, am
4: diferit.
3: înțeles,
4: Este total diferit.
3: dar
4: Randamentul lui nu mai este la fel.
3: am înțeles. Dar cum îl joacă de la Fuente? Cum vi se pare? Faceți o analiză, cum vi se pare? Îl forțează pe Yamal? Jucătorii îl vor mereu pe Yamal în dreapta să o dea mereu Spania? Sau îl lasă în pace să-și facă liniștit jocul la mini-Yamal? Cum vi se pare?
4: Ce vedem noi de afară e una, ceea ce îi transmite antrenorul e altceva, nu mai știu exact indicațiile lui. Însă eu cred că îi dă destul de mare libertate. Nu cred eu că actualul antrenor la Fuente de la echipa națională îi cere ceva special de el, de exact care el le are la echipa de club. Ar fi o greșeală din partea lui să-i ceară altceva decât face la club. Eu cred că doar calitatea coechipierilor este diferită. Și timpul în care el a evoluat pentru club, pentru echipa de club, și dacă ei la echipa națională încearcă să facă cam același lucru, încă nu au reușit, pentru că timpul petrecut împreună este destul de mic.
3: Merge la Norvegia-Anglia, a bătut Anglia după prelungiri. Cum vi s-a părut meciul? Dacă rezultatul e just, dacă victoria Angliei e corectă, Norvegia-Anglia 1-2, a câștigat Anglia. Cum vi s-a părut Anglia? Cum arată Anglia, inventatoarea fotbalului la acest campionat mondial?
4: Mi-a plăcut destul de mult Anglia. Are un joc foarte, foarte pragmatic. Este una din echipele care, după ce recuperează deja, un joc foarte, foarte repede, tipizează și ajunge foarte repede la tasă. Aici a fost un moment, zic eu, psihologic în care din dorința de a face mai multe și să aibă cât multe realizări, Haaland a avut un fault inutil în momentul în care ei au marcat și a fost anulat golul. Nu mai știu exact în ce minut, dar
3: Da.
4: nu știu ce a fost în cap, nu știu ce a fost în capul lui când și-a împins direct. Ei au marcat din faza aia și apoi tot ce s-a întâmplat.
3: În
4: Adică după
3: general,
4: aici a fost momentul în care
3: în capul lui Haaland nu e mare lucru, el este un distrugător, un inconștient, l-am văzut și este un frustrat și este și un ofticat, după părerea mea. Îl văd în campionatul Angliei, când nu iese ceva bine, dă în adversari, i-a dat cu mingea în cap lui Gabriel Magalhaes din frustrare pe finalul unui meci, îmbrâncește, lovește și până se întreabă de ce arbitru are ceva cu el, nu prea are multe lucruri în cap. Nu l-am văzut extrem de inteligent pe Haaland, după părerea mea, nu vreau să se supere vreun pasionat de Haaland, însă mie mi s-a părut drept, mi s-a părut că în sfârșit s-a văzut ce face Haaland împotriva propriei echipe, pentru că ce face el în favoarea echipei știm, dă goluri, mereu. Dar de data asta l-am văzut cât de, prin obrăznicia lui, prin modul lui de a brusca adversarul, ce s-o fi așteptat cu 32 de camere să nu-l vadă că împinge cu ambele brațe? Adică mi s-a părut că s-a făcut dreptate până la urmă la modul în care Haaland joacă fotbal. Sunt prea dur?
4: Nu. Ai spus exact, ai punctat foarte bine. El trebuie să înțeleagă că fotbalul, într-adevăr, este un joc bărbătesc, dar trebuie să fie dominat de fair play, ceea ce el nu, deocamdată nu realizează acest lucru. El încearcă prin orice mijloace să-și creeze avantaj. Dar la acest nivel, plus Premier League, unde vorba ta sunt N camere, nu poate să facă, nu poate, nu are voie să facă așa ceva, pentru totul, tot ce face, adică tot ce face el, o parte din ceea ce face el se răsfrânge direct asupra echipei. El cred că este un tip care, știm prea bine că atacanții numărul 9 sunt învățați de mici să fie egoiști, să-și folosească brațele, să-și folosească corpul, să-și folosească forța ca să-și câștige duelurile cu adversarii direcți. Ceea ce nu-i rău, pentru că dacă nu faci asta, n-ai nicio șansă să ajungi la nivel înalt. Dar când ajungi la nivel înalt, trebuie să ai alte metode și alte mijloace ca să reușești. Adică
3: Da,
4: acolo intervine
3: da.
4: când te vede toată lumea. Bun, când ești un jucător de Liga a doua sau Liga a întâia într-o țară unde nu e, să filmează meci odată la 10 etape, hai să zici că până ajungi sus te folosești de aceste lucruri. Însă după aia trebuie să te adaptezi și să te integrezi în nivelul la care evoluezi.
3: Am văzut
4: El nu știe să
3: bine.
4: facă asta deocamdată.
3: Da, și tatălui este obraznic, tatălui care e cam consumator, pentru că așa sunt norvegienii uneori, nu toți, dar tatălui consumă mult de tot. Am văzut că de multe ori este beat în tribună. S-a luat de arbitraj și vreau să vorbim Anglia și Argentina, pentru că mie mi se pare, domnule Pană, mi se pare nedrept următorul lucru, să spui că Anglia a fost avantajată și să spui că Argentina a fost avantajată. Eu m-am săturat, deja e siderant, mă enervează, mă oripilează cum toată lumea a început acum, domnule, atenție, eu nu țin cu Argentina, eu nu țin cu Messi, eu iubesc fotbalul și atât. Dar mi se pare nedrept să spui că Argentina a fost ajutată în meciul cu Egipt, când de la 2-0, am mai discutat cu dumneavoastră, de la 2-0 băieții au întors meciul, au avut forță și în 20 minute au întors 3-2. Care ar fi fost vina arbitrului, nu înțeleg. Iar acum, Anglia bate pe Norvegia și tatălui Haaland și toți antrenorul Solbakken și toți domnei că a fost ajutată Anglia, că s-ar putea să fie atins mingea, firul care ține camera de luat vederi sau poate chiar camera de luat vederi s-a întors mingea către... Ce legătură avea asta? Hai să presupunem că a atins-o. Păi stai puțin că de la centrul terenului băiatul ăla din Anglia a venit și ți-a dat gol, tu nu l-ai oprit, n-ai fost în stare să-l oprești. Ce legătură are? Deși nu cred că a atins, pentru că e acel chip care depistează dacă mingea este atinge ceva, un corp străin. Bun. 2. Argentina cu Elveția. Ce vină avea Elveția că de fapt, Elveția are o vină, ce vină are Argentina că Embolo simulează, cerșește o lovitură liberă și arbitru îi dă galbenul Paredes, greșește, la reluare se vede clar că Embolo e vinovat. Care o fi vina Argentinei că Embolo simulează și cerșește? Atenție! În condițiile în care avea un cartonaș galben din prima repriză și a mai simulat și la marginea careului, am comentat meciul și am urmărit. I-a atras atenția arbitru portughez, ai grijă, bă băiatule, că ai galben, ai grijă ce faci. L-a iertat. Pe urmă, a doua oară, nu l-a mai iertat, i-a dat roșu. Sunteți de acord? Adică Anglia și Argentina, eu cred că n-au fost deloc ajutate de arbitraj.
4: Sunt de acord cu tine, nu 100%, sunt 1000% și cu argumente.
3: Da.
4: Tatălui Haaland, trebuie să-l înțelegem că băiatul lui a ajuns acum star în Premier League. Cam tot ce știe, a învățat de la el.
3: Da, exact, corect.
4: Și frustrarea, ceea ce arată Haaland în teren, tatălui arată din afară și acuză în stânga și în dreapta. N-au niciun motiv să acuze, pentru că astea e chestiile astea, că a atins, că n-a atins, firul, cu nu știu ce. Ei ce se întâmplă? Au ajuns la un nivel în care Haaland dă meci de meci în Premier League goluri și acum, în momentul în care o altă echipă e capabilă să câștige împotriva Norvegiei, lor li se pare ceva ciudat. Adică cum, domne, să ne bată pe noi X sau Y să fie mai bun ca noi, că noi suntem cei mai buni din lume la ora actuală. Nu prea se poate întâmpla așa ceva. Ei, în concepția lor, au uitat de fair play, care trebuie să existe întotdeauna, și este frustrarea lor pentru că nu au trecut mai departe. În ceea ce privește Argentina, poate aici părerile celorlalți sunt mai îndreptățite să creadă că Argentina este ajutată. Și spun de ce. Dacă ții bine minte, după meciul Argentinei din primul meci, în care am fost de acord amândoi că Messi trebuia eliminat,
3: Da, trebuie
4: prin
3: eliminat Messi,
4: faultul pe care
3: corect.
4: l-a făcut,
3: Da.
4: așa, el trebuia să stea următoarele două meciuri din grupă.
3: Corect. Așa este.
4: Însă, arbitru a greșit, nu l-a eliminat și a dat apă la moare celor care contestă Argentina, pentru că sunt mulți care contestă Argentina. Fiecare are motivul lui să conteste orice echipă. Fiecare are motivul lui să conteste deciziile arbitrului. Noi nu putem decât să scoatem în evidență aici doar lucrurile pozitive și cred că așa este mult mai bine. Și încă o dată, mă repet, trebuie să admirăm că avem și că suntem contemporani cu jucători de genul ăsta, adică cu Messi, cu Cristiano Ronaldo, cu Mbappé, cu cine mai vrei tu la nivel
3: Da,
4: înalt și
3: dați-mi voie să-i răspund.
4: ne
3: Da, o
4: bucurăm la
3: secundă,
4: două,
3: mă
4: trei
3: iertați.
4: zile și
3: Dați-mi
4: meciul.
3: voie să am un dialog cu Bogdan Costicea. Sigur, sunt oameni care se pricep și oameni care nu se pricep la fotbal. Domnul Bogdan Costicea nu se pricepe, dar nu ne putem supăra pe dumnealui, pentru că nu este meseria lui Bogdan Costicea să se ocupe de fotbal. Dar noi îl învățăm următorul lucru pe Bogdan Costicea. Spune. În primul rând zice, cum nu a fost ajutată? Păi dacă susțineți că nu a fost ajutată, înseamnă că nu aveți o părere de om coerent. Nu prea înțeleg de ce nu am o părere de... Dar spune așa, simularea lui Giovanni Simeone cu galben, de ce nu a fost revizuită de VAR? În primul rând, domnule Bogdan Costicea, trebuie să vă învățăm noi, fără să vă supărați pe noi, noi vă învățăm, adică trebuie să ne apreciați pe noi că vă învățăm. Dacă Simeone, precum Embolo, avea galben, și simula, intervenea varul. Dacă nu are galben și simulează, nu intervine varul. Varul, protocolul obligă arbitrii din camera VAR, cum se numește ea, să intervină la al doilea galben. Da? Cum era la Embolo. Deci ai grijă că Embolo are galben și a simulat. Iar tu i-ai dat lui Paredes. Acolo de două ori trebuia să intervină varul. În primul rând, a dat galben cui nu trebuie. Și trebuia să-i dea celui care a luat al doilea galben. Domnule Bogdan Costicea, nu vă supărați, vă învăț, adică să nu vă supărați pe mine. Și vă rog să-mi răspundeți de ce nu au o părere de om coerent. Oameni buni, Argentina a bătut-o pe Egipt cu 3-2 pentru că a fost mai bună în ultimele 20 de minute și că vă pare rău, că nu vă pare rău, că vă ofticați, că nu vă ofticați, Argentina a meritat să o bată pe Egipt pentru că Egipt a fost proastă, că în ultimele 20 de minute nu a putut să țină de rezultat. Nicio vină n-are arbitru. Golurile au fost perfect valabile. Și Romero, și Messi, și Enzo Fernandez. 2. Azi noapte, meciul pe care l-am comentat, Elveția a jucat bine. A dat gol. A meritat gol. 1-1. Însă ce vină are Argentina că e Embolo inconștient și ia roșu pe simulare? Din acel moment s-a schimbat jocul. A rămas Elveția în picioare. Bravo lor, au rezistat. Dar care e problema cu golul la Iuliano Alvarez? A dat un gol impecabil. A pus-o în vincul, ziceai că pe computer. Care vin arbitrului? Asta nu înțeleg eu, Costel. Nu înțeleg de ce oamenii să aibă ceva cu Argentina pe care eu nu o iubesc. Adică n-am nicio treabă. Dacă era Italia mea, mă puteau acuza oamenii că țin cu Italia sau... Nu, eu sunt drept și iubesc fotbalul, atât.
4: Gabi, noi comentăm niște lucruri pe care și avem niște opinii pe care în timp, cum să spun, prin meseria noastră și prin lucrurile pe care le-am făcut în fotbal, am reușit să facem niște chestii, eu zic pozitive, și de asta suntem aici și avem dreptul să comentăm. Problema nu este că X sau Y poate ne contrazice pe noi la anumite afirmații ale noastre. Ce cred eu că este cel mai important este să ne acceptăm părerile, pentru că nu suntem perfecți. Sunt mult mai multe variante și soluții pentru o anumită faptă, de exemplu, pentru un anumit rezultat. Important este ca noi, cei care suntem afară și avem dreptul la această opinie, să respectăm și părerea celuilalt. Adică să nu insistăm, până la urma urmei, eu am o opinie, tu ai o opinie, Bogdan.

0: Da? Facem o excepție. Iată cum se comentează la exact. Radio și la televiziune exact. În Argentina. O secundă, să nu spuneți nimic, ca să-l ascultăm pe acest băiat.
1: Pică rapidă, Braculian! Vamos, Argentina! Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo dominando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto, esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra, el 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡No!
0: Deci acesta, domnule Pan, acesta este comentariul de radio și de televiziune pe care efectiv îl îmbrățișez, îl iubesc și mi-aș dori ca oamenii când ascultă așa ceva în România să nu mai considere pe acel comentator nebun. Ăsta este fotbalul trăit de argentinieni. Cum să nu-ți plac? Omul plângea la microfon.
2: Exact. Însă dacă ai observat după ce el s-a exteriorizat, după ce a terminat, în momentul când el inspira și expira, dacă te uitai la chipul lui, aveai impresia că a făcut ceva, a ridicat nu știu ce munte și este extenuat de ceea ce a făcut el înainte cu câteva secunde și își trăgea aerul. Acest tip de comentatori ține în viață mii și milioane de argentinieni care au un nivel de trai foarte, foarte jos și ei prin fotbal abia așteaptă ca să aibă următorul meci și cred că și ăsta este un motiv pentru care Messi încă nu a anunțat că se va lăsa de fotbal. Pentru că adică el hrănește, echipa națională argentină la ora actuală hrănește un popor care trece prin momente foarte grele, adică nivelul de trai în Argentina am înțeles că este foarte, foarte jos și ei se hrănesc prin aceste victorii ale echipei naționale, ceea ce este fantastic.
0: Corect, dar întrebarea mea e următoarea. Franța s-a chinuit 3-2 cu capul verde. Greu de tot. Pe urmă s-a chinuit 3-2 cu Egipt de la 0-2. S-a chinuit cu Elveția, pentru că mie mi s-a părut un joc foarte prost, slab. Argentina mie mi s-a părut slabă, rău de tot cu Elveția. Elveția, dacă nu ar avea pe Embolo eliminat, eu cred că ar fi câștigat. Cred, nu știu. S-a chinuit și a bătut-o în prelungiri cu golul capodoperă lui Julian Alvarez. Urmează Anglia. Chiar așa să meargă pe burtă, târâși spre finală, chiar așa, sau Anglia va fi o nucă atât de tare încât se oprește drumul Argentinei? Pronostic, păreri.
2: Părerea mea. În acest moment, ordinea, cum cred eu că se va termina campionatul mondial? Franța locul 1, Anglia locul 2, Argentina sau Spania locul 3. De ce spun asta? Argentina este echipa care are cele mai mari probleme defensive. Într-adevăr, sunt foarte puternici în atac prin evoluția lui Messi, prin sclipirile lui Julian Alvarez, care două meciuri, el nu a realizat nimic. Scaloni l-a ținut în teren. Parcă a avut de la Dumnezeu un mesaj și i-a spus, nu-l scoate pe Julian. Julian a rămas în teren în condițiile în care în 180 de minute a avut o singură sclipire și aceea a fost decisivă.
0: Da.
2: Aici este marele merit al antrenorului. Oricare

0: antrenor după meciul trecut. Poate, nu, poate începea cu el, dar la pauză îi spunea: Julian, mulțumim frumos, nu ești în apele tale, n-ai realizări, trebuie să băgăm pe altcineva. Însă el știe prea bine ce are în lot. El știe prea bine pe Julian ce poate. Și uite că până la urmă Julian i-a scos. Deci prin sclipirile lui Messi și ale unuia dintre ceilalți, Argentina este încă în viață datorită a doi sau trei jucători. Ei nu sunt preocupați de faza am și în cap acum o imagine a unui golului 2 al Egiptului. După ce au recuperat mingea, egiptenii au plecat în sprint în atac.
1: Da.
0: Un jucător, purtătorul mingei, a făcut cred că 40 de metri cu mingea la picior, a accelerat și nimeni de la Argentina n-a putut măcar să-i pună o piedică.
1: Da.
0: Să ia un cartonaș, să facă faul tactic. Nimic. A pasat în dreapta centrală și a venit băiatul ăla și a marcat golul 2, dacă ții minte, de la
1: Da,
0: Egipt.
1: știu, știu. Da, de la cornerul
0: Adică,
1: Argentinei a pornit, da.
0: bravo, bravo. Exact, după corner au pierdut mingea. Deci, din punctul ăsta de vedere, Argentina este pe locul 4, în opinia mea. E posibil să se întâmple. Anglia se apără foarte bine. Franța
1: Deci
0: se
1: s-ar
0: apără
1: putea ca
0: foarte
1: de
0: bine.
1: data asta greșelile pe
0: Spania se
1: care și cu
0: apără așa și
1: Elveția le-a
0: așa.
1: făcut, deci de data asta se pare că aceste greșeli pe care și cu Elveția le-a făcut la construcție, erau niște greșeli aproape impardonabile ale Argentinei. Norocul Argentinei a fost că elvețienii nu au profitat de acele mari erori. Au fost trei în prima repriză și vreo două în repriza a doua. Credeți că Anglia va fi atât de tare încât va profita de aceste erori din apărarea Argentinei și va învinge Anglia?
0: Cu siguranță, cu siguranță mijlocașii din Naționala Angliei vor profita de aceste slăbiciuni ale argentinilor și îi vor taxa, cu siguranță. Argentina trăiește numai prin sclipirile lui Messi și acum al lui Julian Alvarez. Doar
1: Bun, și
0: asta
1: în
0: a
1: cazul
0: făcut să-i
1: ăsta,
0: țină în viață până acum.
1: și cine câștigă, Anglia sau Argentina?
0: Eu zic Anglia.
1: Și
0: Eu
1: eu
0: zic
1: zic
0: că
1: tot
0: Anglia va
1: Anglia.
0: câștiga.
1: Nu mai pot merge atât la noroc cu ăia, noroc cu ăia, noroc cu ăia, chinuit cu
0: Nu,
1: ăia, chinuit cu ăia, tot timpul.
0: ei nu mai pot schimba acum. Dacă Scaloni, de exemplu, face ceva, un miracol, să schimbe planul tactic și să spună: băieți, nu mai putem juca ce am jucat până acum. Trebuie un pic să stăm mai în spate, să comprimăm spațiile și apoi să plecăm pe contră. E posibil să facă și asta. Dacă el face chestia asta și să nu le mai dea libertate totală pentru atac, eu zic că vor câștiga din nou.
1: Mai
0: Însă
1: echilibrată.
0: e greu de crezut că el poate, da, el nu cred că poate să facă asta pentru că nu poate să-i convingă în 3 zile pe jucătorii Argentinei să joace altceva decât au jucat până acum. E foarte greu. Nu
1: Am
0: e
1: înțeles.
0: imposibil. Nu
1: Da,
0: este
1: și eu zic că
0: imposibil.
1: Anglia bate pe. Eu
0: Dar
1: zic
0: este
1: că.
0: destul de greu pentru că.
1: Da, normal că nu e imposibil.
0: Nu e
1: Corect.
0: imposibil, nu. Da.
1: Da.
0: Cam asta e ideea.
1: Da, și Franța-Spania, ce simțiți la Franța cu Spania?
0: Franța câștigă. Franța câștigă. Nu va câștiga ușor. Dar eu am, în urma jocurilor celor două echipe până acum, teoretic, Franța va câștiga pentru că are mai multe aturi. De ce? Franța are o forță ofensivă fantastică, însă în același timp știe să se apere foarte bine. La meciul cu acum nu un meci, acum 2 meciuri, când Didier Deschamps a ieșit din bancă și le-a spus: nu mai faceți pressing sus, toată lumea în spate, dacă nu mă înșel cu Maroc, cu Maroc, cred.
1: Acum a fost cu
0: I-a
1: Marocul.
0: lăsat pe
1: Acum a
0: adversar
1: fost
0: să
1: cu
0: vină
1: Marocul.
0: peste ei. Da, cu Maroc, cred, da. I-a lăsat să vină peste ei cum ar veni, au renunțat să mai facă, deci intenționată, n-au mai făcut pressing sus, s-au retras în zona 2 și a spus: îi așteptăm aici. De ce? După ce recuperăm mingea, să jucăm, să avem spații de manevră și așa au ieșit ambele goluri. Adică asta este făcută intenționat, e făcută din capul lui. Diferența între Franța și Argentina este că Franța are trei planuri tactice pe care antrenorul le hotărăște. În schimb, la Argentina, echipa joacă după ceea ce dictează Lionel Messi, nu ceea
1: Da, am
0: ce
1: înțeles.
0: dictează antrenorul.
1: Deci ar
0: Asta
1: fi
0: e părerea
1: Franța
0: mea.
1: cu
0: Asta e
1: Anglia,
0: părerea mea.
1: Franța-Anglia finală. Eu rămân tot la bombă, eu rămân la părerea că Franța nu va câștiga. Dacă n-am nimerit-o cu Marocul, eu cred că Spania o să-i bată pe Franța, nu știu cum. Deși și aici sunt legile nescrise, i-ai bătut pe Portugalia în 90, i-ai bătut pe Belgia în 90, s-ar putea să se oprească la un moment dat, dar eu rămân la părerea că Franța nu va câștiga și o să oprească Spania. Și dacă nu îi oprește în Spania, sigur îi oprește Anglia, pentru că eu cred că Anglia bate pe Argentina, așa simt și eu. Finală Franța cu Anglia. Să spunem că marți seară va fi Franța cu Spania și miercuri va fi Anglia cu Argentina, care se întâlnesc după 40 de ani de la acel meci în care Maradona a dat cel mai tare gol din toate timpurile, când de la centrul terenului a driblat pe toți cei care i-a avut în față și a dat gol, Maradona. Golul secolului, Maradona contra Angliei. Vreau să abordăm un subiect. Cum vi se pare ideea unui campionat mondial cu 64 de echipe încă de data viitoare din Maroc, Spania și Portugalia?
0: Am rugămintea să revenim la înainte de întrebare,
1: Da?
0: la meciul de acum 40 de ani.
1: Da, normal. Revenim.
0: Maradona, cred
1: Bun.
0: că din partea lui Maradona a fost o răzbunare asupra faptului că Anglia a făcut niște lucruri pentru insula Falkland, dacă mi-amintesc
1: Da,
0: bine.
1: da, da. Unde au omorât copii, tineri, femei, da. Corect, așa este. De aceea,
0: Nu
1: oamenii,
0: știu ce.
1: foarte bună precizarea, trebuie să și spunem de ce Maradona a spus că a fost mâna lui Dumnezeu. Pentru că împotriva Angliei a fost dat
0: Dumnezeu.
1: golul care Anglia a omorât oamenii în insula Falkland. Corect.
0: A fost o răzbunare a lui la ceea ce s-a întâmplat atunci acolo, pentru că argentinienii trăiesc fotbalul cu sufletul. Ei sufletește sunt atașați de fotbal. Pe ei nu interesează că X sau Y câștigă milioane sau sute de milioane. Pe ei sufletește echipa națională argentină și jucătorii argentinieni prin evoluțiile lor, le alină suferințele de care ei au parte de-a lungul timpului. Aici
1: Da,
0: cred că este
1: Argentina, Brazilia, America de Sud au două lucruri în viața lor. Biserica și fotbalul. Altceva nu. Sunt săraci, dar asta îi țin
0: Bravo.
1: în viață. Dumnezeu și fotbalul.
0: Bravo, bravo, bravo. Da. Și eu cred la fel. Și eu cred la fel. De ce spun asta? Țin cu Argentina de atâția ani. Însă în ultimii 2 ani urmăresc, cred că știi prea bine, campionatul Argentinei. Urmăresc la 3 dimineața meciurile și văd ce se întâmplă în timpul meciurilor, cum oamenii se bucură. Nu pot spune că campionatul național al Argentinei este un campionat mai bun sau de nivel mai mare ca în Europa. Nu. Însă abnegația și dăruirea cu care acești jucători joacă este peste nivelul din Europa.
1: Păi
0: Adică,
1: de-aia și cântă,
0: domne,
1: de-aia și
0: joacă.
1: cântă suporterii care stadioanele sunt pline și suporterii cântă dinainte de meci până o oră după. Pentru că ei se duc și știu că jucătorii lor de la Racing, de la Independiente, de oriunde, ei dau totul, tot ce pot ei pe teren. Asta este ceea ce îi ține permanent pe suporteri lângă echipă.
0: Da, de exemplu, sezonul trecut, ei au încep în februarie sau martie apertura, prima parte a campionatului, și închid cu clausura, adică din august până în noiembrie.
1: Da.
0: Acum 2 sezoane, Vélez Sarsfield a câștigat clausura. Ce se întâmplă? Și după apertura ei stabilesc o campioană intermediară. Lucru foarte
1: Da.
0: interesant. Adică după
1: Da.
0: tur,
1: Da.
0: ei
1: Au
0: spun,
1: da, campioana turului,
0: câștigătoarea
1: campioana
0: turului a fost
1: returului, exact.
0: în returul.
1: Da.
0: Însă când stabilesc campioana returului, au spus Veni Sarfi nu mai câștigase de nu știu câți ani această clausură, cum ar veni. Și a fost o
1: Da.
0: nebunie, a fost o... Domnule, parcă se întâmplase ceva incredibil. Și de asta oamenii trăiesc altfel față de Europa. Această
1: Cum vi se pare? Haideți să ne ducem
0: euforie a
1: către
0: meciului.
1: mai avem
0: Da,
1: doar un minut.
0: ok. Te rog.
1: 64 de echipe la mondiale, e o nebunie sau ați vota dacă ați putea pentru 64 de echipe? Eu unul aș vota 60, nu ca să mergem noi. Nu?
0: Nu aș vota și vă spun de ce. Și acum, prima parte a acestui campionat mondial, primele trei meciuri din grupă au fost meciuri amicale, meciuri pentru... Ok, din punct de vedere al vizibilității, este o chestie că o echipă ca, eu știu, cotată jos, a fost și ea participantă la campionatul mondial. Dar pentru echipele cu adevărat importante, jucătorii sunt veniți foarte obosiți. Exprimarea lor nu este totală. Randamentul lor este mult diminuat. Pentru că un jucător care joacă în Anglia 60 de meciuri pe sezon, adică nu, 40 plus meciuri în cupele europene, se adună 60 de meciuri. Gabi, să joci 60 de meciuri într-un interval de 10 luni, permanent, pentru că iarna nu se întrerupe, eu am simțit pe pielea mea ca antrenor în Arabia Saudită. Din 12 luni să muncesc 10 luni în continuu și în fiecare săptămână să ai meci. Este enorm de greu.
1: Păi da, dar
0: Ei se
1: vine
0: antrenează.
1: cu argumentul, nu de asta nu e meseria lui, nu de asta e plătit, nu trebuie să joace cum muncesc oamenii la muncă, la fabrică, non-stop?
0: E altceva. E alt tip de efort, Gavi. Efortul pe care îl fac fotbaliștii, aparent, este un efort, tipul de efort în fotbal este efortul intermitent. Ce înseamnă? 10 secunde mergi la maxim, un minut mergi la 50%, da? Dar aceste eforturi intermitente înlănțuite pe parcursul fiecărei zile, supune organismul uman la un
1: Mondial cu
0: efort
1: 64
0: care ajunge.
1: de o secundă. Da, eu cred că față de acest campionat mondial nu va fi nimic în plus decât că de la 48 la 64 înseamnă încă două sau câte încă două grupe 4 8 12, patru grupe în plus și atenție, se califică numai primele două. Și se merge în 16-imi, exact ca acum. După grupe, practic joci grupele și te duci în 16-imi. Asta e nimic în plus, adică nu e un meci în plus sau două.
0: Trebuie să luăm în spate și să facem o comparație cu campionatele mondiale din spate. Până la urmă, noi ce vrem să urmărim la campionatul mondial? Să urmărim cele mai bune echipe din lume sau să urmărim și să dăm posibilitatea și altor echipe să evolueze în această
1: Păi oricum sunt
0: competiție?
1: cele mai bune echipe,
0: Din punct
1: oricum
0: de vedere.
1: sunt cele mai bune din lume, cele 64, decât că sunt mai multe decât 32 sau decât 16, cum era pe vremuri, dar cele mai bune și se face un spectacol în așa fel încât toată planeta să trăiască intens, să trăiască un fenomen social, mondial.
0: Da, sunt de acord cu tine până la un punct. FIFA vrea să facă, totul e comercial și FIFA, de exemplu, am înțeles că beneficiile pentru această cupă mondială, din punct de vedere financiar, ar fi undeva între 2 și 3 miliarde de dolari.
1: Da.
0: Adică FIFA, prin organizarea
1: Da,
0: acestui
1: am
0: campionat
1: înțeles.
0: mondial în acest format
1: Da.
0: ar fi, să zicem, 2 miliarde. Premiile pentru echipe, aparent, când auzi, domne, campiona mondială ia 50 de milioane. Da? Corect?
1: Da, totalul premiilor este de 750 de milioane împărțit la toate echipele participante. 10 milioane numai pentru participare. Și, într-adevăr, 50 de milioane câștigă echipa campioană și scade, pe urmă, până la locul 16.
0: Păi da, însă președinții federațiilor participante,
1: Nu, din păcate se întrerupe, din
0: președinții
1: păcate se
0: federațiilor
1: întrerupe,
0: echipe.
1: din păcate se întrerupe, domnul Pană, din păcate o să abordăm chestiunea asta, am înțeles argumentele care sunt contra
0: Da,
1: 64
0: ok.
1: de echipe, eu le-am spus pe cele care sunt pro 64, o să vedem ce se va întâmpla peste 4 ani, o să ne oprim aici și vedem, o să urmărim Franța, Spania, marți, miercuri, Anglia cu Argentina și dacă este le vom analiza pe sfârșitul săptămânii. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea. Am depășit deja 6 minute, de aceea ne oprim acum. Mulțumesc mult, domnule Pană. Mulțumesc mult pentru că ne-ați tradus ce s-a întâmplat în sferturi și ne-ați anticipat cu argumente ce va fi în semifinală. Oricum, vor fi spectacole.
0: Ok, mulțumesc și eu pentru invitație și îi salut pe toți cei care au fost prezenți la această oră și sunt interesați
1: Mulțumesc.
0: de fotbal. Sper că argumentele noastre îi face să înțeleagă mai bine fenomenul fotbal.
1: Cine vrea să înțeleagă, pentru că domnul Costicea tot n-a înțeles și a spus că ținem noi cu Argentina și de-aia nu am văzut că Argentina a fost ajutată de arbitri. Mulțumesc, să aveți o seară bună, vă mulțumesc tuturor și atenție, marți, în emisiune va veni Ciprian Paraschiv și ne va spune cum a reușit să introducă legea 4, care îi ajută mult mai mult pe suporteri să se simtă ca la un adevărat spectacol, nu ca la închisoare cum era înainte. Ați mai vrut să spuneți ceva?
0: Da, vreau să-l felicit pe domnul Paraschiv, cu care am lucrat la Iași, mi-a fost președinte de club la Politehnica Iași, îl cunosc foarte bine, este un tip foarte ambițios și văd că vrea să facă ceva pentru sport, pentru suporteri, este un lucru bun și cred că lucrurile se vor mișca în bine și se vor transforma în bine în viitorul apropiat și cu speranța că ei vor reuși să implementeze și alte idei, vor face bine tuturor sporturilor în România. Le doresc multă baftă.
1: Mulțumesc, mulțumesc că atât astăzi, dragi prieteni, pe Radio Gold FM, să aveți o seară bună în continuare. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune în GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

This hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.